0: Kutsuntojen laajentaminen myös muihin kuin miehiin saa vahvan tuen maanpuolustusjärjestöjen jäsenistöltä. Torstaina julkistetussa kyselyssä 75% kadettikunnan, 79% maanpuolustusnaisten liiton ja 80% reserviupseeriliiton vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kutsunnat pitäisi laajentaa koko ikäluokkaa koskeviksi. Kyselyn perusteella yli 60% maanpuolustusnaisista ja reserviupseereista myös kannattaa asevelvollisuuden laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa. Tutkimusaineisto kerättiin järjestöjen jäsenistölle suunnatulla verkkokyselyllä huhti-toukokuussa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Minä olen Juha Torvinen Eppunormaali-yhtyeestä.
6: Ja minä olen Aku Syrjä.
5: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Viljelykasvien kasvu etenee hyvin. Maatalousalan järjestö Pro Agria raportoi, että kasvukausi on tänä vuonna normaalissa aikataulussa tai jopa viikkoa edempänä kuin tavallisesti. Muun muassa varhaisperunasta ja mansikasta on saatu jo satoa. Etelä-Suomessa kevätkylvöt ovat lähes valmiit, mutta kuivuus herättää huolta kasvun etenemisestä. Pohjoisessa taas sateet ovat hidastaneet kylvötöitä ja Pohjois-Suomessa on kylvetty vasta 10% viljelyalasta. Muualla maassa kylvöt ovat edenneet pitkälti yli puoleen väliin. Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes 8 miljoonaa. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi meitä
0: Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian
4: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
3: Norwegian.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti.

0: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: let you know.
1: On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti Saimaan norpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä Saimaan norpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin neljännes kuuteista kuolee ennen vieroitusta. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Norwegian.
5: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Turkuun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Viruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Moi Reijo!
3: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Joo, missä sä oot?
1: Kuin ne?
0: Sun pitäis olla töissä.
1: Hä?
0: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
1: Junassa.
0: Täh?
1: Menossa Tampereelle.
0: No et varmasti ole.
1: Tulossa Tampereelta.
0: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
1: Niin joo.
0: Tuo mullekin.
2: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere, Tullintori ja Lempäälä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
8: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
9: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
10: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
11: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Viruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
0: Hanserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
10: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
11: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
12: Arki huolesi kaikki heitä.
13: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Meijeriyhtiö Arla ja saksalainen meijeriosuuskunta DMK yhdistyvät, kertoo Arla tiedotteessaan. Yhdistynyt yhtiö toimii Arla-nimellä ja sen pääkonttori sijaitsee Viibyssä Tanskassa. Yhdistyminen kokoaa yhteen yli 11 000 omistajatuottajaa useista Euroopan maista. Suomessa yhtiöllä on 330 sopimustuottajaa. Yhdistymisen jälkeen liikevaihto on Arlan mukaan yli 20 miljardia euroa vuodessa. Viranomaiset ovat hyväksyneet yhtiöiden yhdistymisen ja integraation odotetaan alkavan kesäkuun alussa. Arlalla on Suomessa meijerit Sipoossa, Kiteellä ja Ranualla sekä yhteistyömeijereitä. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Se sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Lupakäytännöt muuttuvat niin, että tiettyjen lupien esittäminen liikennettä valvovalle viranomaiselle onnistuu myös sähköisesti. Venäläinen drooni on osunut kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Singaporessa alkaa tänään Aasian merkittävin vuosittainen puolustuskonferenssi Shangri-La Dialogue. 3-päiväiseen konferenssiin kokoontuu päättäjiä pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren maista keskustelemaan alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Pääpuhuja perjantaina on Vietnamin presidentti Lo Lam. Lauantaina konferenssissa puhuu Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
15: Lämpenee. Tänään perjantaina päivälämpötila noin 16 asteessa, huomenna 19 ja sunnuntaina niin ikään 19 asteen kieppeillä. Loppuviikko on aurinkoinen ja poutainen. Sunnuntaina tosin hieman pilvisempi kuin tänään ja huomenna.
9: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Brian Adamsin Run to You aloitetaan Radio 97 aamulähetys tänään perjantaina 29. päivä toukokuuta Antti Granlund äänessä. Onpa aurinkoista ja vaikka nyt vielä ihan superlämmintä, niin huomattavasti lämpimämpää kuin aikaisemmin tällä viikolla. Ja koulutkin ovat loppumassa ja tuntuu siltä, että ihmisillä hyvä tahto. Huomasin tosin, mun tämä parkkihalli-indikaattorini kertoo, että tämä päivä on ainakin osalla tamperelaisista pekkaspäivä tai vapaapäivä, tästä tullaan töihin hieman myöhemmin kuin normaalisti. Johtuisiko esimerkiksi jääkiekon MM-kisoista, että kun on ratkaisupelien aika, niin otetaan hieman vapareita, että päästään sitten kunnolla seuraamaan pelejä, ehkä vähän juhlimaankin. Leijonathan eilen hyvin odotetusti selvittivät tiensä välieriin. Puhutaan tästä hetken kuluttua lisää Mertin ja Billy Oceanin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Mertiltä tulossa Haamukipua, hieno tamperelainen biisi viime vuodelta. Tässä on kasari klassikko Billy Oceanilta kappale nimeltään Caribbean Queen. Erittäin hyvää huomenta.

Hieno tamperelaisbiisi tässä Mertiltä. Haamukipua kello 14 minuuttia ylitse. 7 Kraaloiden Antti, Radio 957 aamussa. Hyvää huomenta. Jääkiekon MM-kilpailut jatkuvat eilisissä puolivälierissä. Ei yllätyksiä nähty. Kanada voitti ensin USA:n maalein 4-0 ja Suomi murjoi sekin 4-1. Oli muuten juuri niin itsevarma suoritus Suomelta kuin mitä odottaa. Oli sopinutkin tuolla rosterilla ja niillä otteilla, mitä näissä kisoissa on nähty. Okei, Suomi hävisi Sveitsille alkusarjan viimeisessä pelissä, mutta se nyt ei ollut se hetki, jossa Sveitsi ylipäänsä piti kaataa. Tšekki piti voittaa ja hyvin suvereenisti Suomi tuon hoiti. Sakari Manninen, Anton Lundell, Konsta Helenius ja vielä viimeisessä erässä 4,5 minuuttia ennen loppua Lenni Hämeenaho iskivät suomalaisten maalit. Ja tšekki ei pystynyt näissä kisoissa taistelemaan tietään 4 joukkoon. Jos miettii menneitä vuosikymmeniä, niin Sveitsi-Ruotsi otteluparissa Ruotsi olisi ollut suosikki, mutta ei näissä kisoissa, ei vuonna 2026. Ruotsin kisat päättyivät, voisi sanoa, ehkä jälleen kerran mahalaskuun. Sveitsi voitti tuon ottelun 3-1. Oli kaksi erää sitä matsia, niin oli oikein hienoa vääntöä ja sanotaan nopeata hyvää peliä. Että kyllä Ruotsi parhaansa yritti, mutta Sveitsi vaan on tässä nykyisessä kunnossaan liian kova. Ja Sveitsi jatkaa puhtaalla pelillä näissä kilpailuissa. 3-1 tuo päättyi ja Sveitsi kohtaa välierissä Norjan, joka voitti Latvian maalein 2-0. Ja kuten tuosta nyt sitten tietysti moni on jo tarkistanutkin, se jo eilisillan aikana Suomi ja Kanada kohtaavat välieräottelussa. Eli lauantaina kello 16.20 alkaen Sveitsi-Norja ja lauantaina kello 21.00 Kanada-Suomi. Näin jatketaan jääkiekon MM-kilpailuja. Me jatketaan Radio 957 nyt Eppu Normaalilla tässä musiikkia. Eppujen Akun tehdas -levyltä, joka meillä tällä viikolla tehosoitossa, se äänestettiin 957 Eppu-albumin äänestyksessä sijalle 5. 5 on puhtoinen lähiäinen.

0: Näin, epunormaali ja puuttoinen lähiö. Niin kello 21.7 saatetaan Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn Moonlight Shadow seuraavaksi. Ja 4 ruusua tulossa kanssa, että katsotaan viikonloppuun säätiedot niiden jälkeen.
1: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: päivän sää Tampereella.
1: Perjantai on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on noin 16 asteessa. Huomenna lauantaina on 19 astetta. Aurinkoista ja poutaa. Sunnuntaina hieman pilvisyys lisääntyy. Lämpötila kuitenkin 19 asteessa korkeimmillaan.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Soitetaan Popedalta Elän itselleni. Tämän jälkeen seuraava kisavoittaja Radio 957 Pilkintonin ja Tampereen tuulilasin myynnin kilpailussa on äänessä. Lisätiedot kilpailusta meidän Facebookissa.

0: Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Haluatko uudet pyyhkiät autoosi? Mene 957 Facebookiin ja osallistu siellä meidän kilpailuun. Kevät on juuri hyvä aika muutenkin tsekata, että tuulilasi on kunnossa, että siinä ei ole esimerkiksi kiven iskemiä. Puhumattakaan, että siinä olisi suurempia ongelmia niin, että kiven iskemästä olisi esimerkiksi lähtenyt halkeamaan leviämään. Autoilijan kannattaa tietysti tsekata, että vakuutusasiat ovat kunnossa. Jos tuulilasi pitää vaihtaa, niin kannattaa muistaa, että sekä Pilkington että Tampereen tuulilasimyynti ovat kaikkien vakuutusyhtiöiden hyväksymiä sopimuskumppaneita, mikä tarkoittaa sitä, että siinä lasinvaihtotilanteessa kaikki sujuu hyvin jouhevasti. Meillä on tarjolla autoosi uusia pyyhkiöitä. Voit kertoa Radio 957 Facebookissa, minkälaisella autolla ajat, merkki, malli, vuosi, jotta jos voitat, niin sit saat juuri oikeanlaiset omaa menopelisiä. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisan voittajalle.
1: Rami Lehtimäki.
0: Graaluden Antti, Radio 957:sta, terve.
1: Morjens.
0: Mites kevät kulkee?
1: Mitäs tässä, aurinko paistaa ja näin, niin mikäs tässä, hyvihän se menee.
0: Sä olit käynyt osallistumassa 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun. Minkälaisella autolla ajelet?
1: Rouva ajelee Ford Puumalla 22 mallisella, mikä olisi tarvetta saada pyyhkiät.
0: Niinhän se olikin. Sehän on aivan sallittua tässä kilpailussa, että esimerkiksi vaimolle voi saada noin. Onko se on semmoinen pikkasen pienempi auto, mutta onko se hyvä?
1: Se on hyvä auto, joo. Se on semmoinen pieni näppärä kaupunkipyöritykseen.
0: No meilläkin on kaksi autoista, toinen vähän isompi ja toinen vähän pienempi. Ja silloin, jos haluaa esimerkiksi tuonne kauppiin tai sinne keskussairaalan alueelle parkkeerata, niin pienellä on huomattavasti helpompi. Se on huomattu.
1: Joo, se juuri näin, ja kun mullakin on niin kuin oma auto on sitten niin sanotusti työnantajan auto, niin. Siihen ei tarvitse sillä itse hommata mitään.
0: Mutta tilanne on siis totta kai se, että kun mä soitin sulle, niin saat meidän kisavoittaja, eli saatte uudet pyyhkiät vaimon auto.
1: Loistavaa.
2: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
3: Helen, siinä on energiaa.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä.
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: hetken päästä kello on 8. Soitetaan vielä Dingolta klassikko Sinä ja minä. Sen jälkeen on aika STT:n toimittamien uutisten. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Mitä se pitää sisällään? Muun muassa siitä aiheesta hetken kuluttua. Tutkimuksien mukaan vanhempien koulutuksella on vaikutus siihen riskiin, miten lapsella saattaa esiintyä mielenterveyden ongelmia. Tästäkin aiheesta hetken kuluttua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
8: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiika Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
9: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi

0: pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Se sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Lupakäytännöt muuttuvat niin, että tiettyjen lupien esittäminen liikennettä valvovalle viranomaiselle onnistuu myös sähköisesti. THL:n tutkimuksessa selvisi, että vanhempien koulutustasolla on jopa perheen tulotasoa vahvempi yhteys lapsen mielenterveyden häiriöihin. Koko Suomen 4–17-vuotiaita koskevassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että mitä matalampi koulutus vanhemmilla oli, sitä suurempi riski lapsella oli mielenterveyden häiriöön. Tutkimustulosten valossa keskeinen keino mielenterveyden sosioekonomisten erojen kaventamiseen on perheiden, oppilaiden ja opiskelijoiden saama varhainen ja riittävä tuki. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimushanketta. YK:n alaisen maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo, että Ebola-epidemia voidaan pysäyttää Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tedros saapui torstaina vierailulle maahan. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 1000 epäiltyä Ebola-tapausta, ja virukseen epäillään kuolleen yhteensä lähes 240 ihmistä toukokuun puolesta välistä alkaen. Virus on levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja. Tedrosin mukaan WHO ei silti kannata matkustuskieltoja epidemian torjumiseksi. Niistä ei hänen mukaansa ole juuri apua. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin isku pääkaupunki Beirutiin surmasi torstaina naisen ja 2 lasta. Lisäksi toistakymmentä ihmistä haavoittui. Israelin asevoimat ilmoitti tehneensä iskun Beirutiin, mutta ei tarkentanut kohdetta. Kyseessä oli toinen Israelin isku Etelä-Beirutiin sen jälkeen, kun Libanonin ja Israelin välille solmittiin aselepo huhtikuun puolivälissä. Libanonin terveysministeriö kertoi aiemmin, että toistakymmentä ihmistä kuoli Israelin tekemissä iskuissa Etelä-Libanonissa torstaina.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Loppuviikko on aurinkoinen ja poutainen. Tänä perjantaina lämpötila on noin 16 asteessa, huomenna lauantaina 19 ja sunnuntaina niin ikään 19. Yölämpötilat ovat 7 ja 9 asteen välissä.
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Pet Shop Boys ja It's a Sin. Kello on ylittänyt 8. Erittäin hyvää perjantaita Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Soitetaan Juiseen kohta 15 yö tulossa heti maikkaan tämä Mechanics. Ryhdyin puhumaan niin kuin Sean Connery. Mike and the Mechanics over my shoulder. Seuraavaksi. Näiden kappaleiden jälkeen keskustelemme neuvoista, joita saatamme antaa nuorille, jotka ovat joko hyviä tai huonoja.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Tämä on Radio 957 ja minä olen Antti Granlund, mies, joka olen kävellyt sisään kolmeen oppilaitokseen ja kävellyt ulos kahdesta. Eli yhdestä ei koskaan päässyt sitten valmiina ulos.
1: Onneksi olkoon. Minä olen Mika Lintu ja nythän on tietenkin se aika, kun oppilaat, jotka pääsevät koulusta varsinkin ysiltä ja no miksei lukiolaisetkin, niin jännittää sitä, että pääseekö sitten seuraavaan opinahjoon. Mullakin sitä jännittämistä oli kyllä, mutta en minä sitten mennyt mihinkään.
0: Niin. Mä oon siis valmistunut peruskoulusta ja lukiosta. Mm. Menin yliopistoon aikanaan, mutta sitten radiomaailma vei. Ja yleensä se on sellainen, että voi olla maisterin paperit, voi olla insinöörin tai diplomi-insinöörin paperit, voi olla tietysti vaikka koneasentajan paperit, mutta pellen papereita ei voi olla.
1: Periaatteessa voi olla, jos menee vaikka sirkuskouluun.
0: Mutta niin. Ne on erilaisia pellejä. Niin. Että ne on sellaisia oikeasti osaavia henkilöä. Niin kuin me tiedän, just tuossa juteltiin, kun yhden vanhan luokkakaverin pikkuveli on siis kiertää maailmaa sirkuksessa ja hän on niin jousiampujana ja siis tekee, niin okei, se on eri asia kuin pelle. Sehän vaatii ihan huikean paljon kaikkea. Mm, kyllä, nyt ei puhuta sitä. Nyt puhutaan niin sanotusta A-luokan pellestä. Tätä saa käyttää myös, tai tätä on käytetty myös pilkka mielessä, että sähän oot A-luokan pelle.
1: Mutta olisi toisaalta hauskaa, jos semmoinen arvonimi, puhuttiin arvonimistä tuossa aiemmin, niin olisi semmoinen kuin A-luokan pelle. Maksaisi 10 €.
0: Ei, ihan mieletön idea.
1: Se hyvä.
0: Sitten saa
1: varakonsuli tai A-luokan pelle.
0: Ja sitten voitaisiin vielä myös listata ne sillä tavalla, että jos haluat julkiseksi tämän oman nimesi, että ketkä kaikki ovat saaneet tämän virallisen A-luokan pelle. Muistan silloin joskus aikanaan, kun pelattiin erilaisissa puulaakisarjoissa, joko jalkapalloa, futsalia tai säbää. Niitä lajeja mä oon pelannut. Niin kaikissa oli yksi tuomari, joka oli ihan hauska kaveri, nyt jo vanha mies. Muistan, että joitakin vuosia sitten vielä vihelsi, vaikka oli jo pikkasen vauhti hidastunut. Mutta sanotaan, että kun tuolla alasarjatasoilla viheltää jo tuomarina, niin silloin kuulee kyllä kaiken maailman solvaukset ja kaikki tällaiset, kun siellä ne miehet, yleensä miehet tässä tapauksessa, jotka eivät koskaan sitten päässeet niihin huippusarjoihin, niin kuitenkin pelaavat siellä ja sitten ottavat asiat tosissaan. Minä kuulun tähän jengiin kanssa ja sitten silloin tällöin, jos tulee omasta mielestä huono vihellys, niin saattaa sanoa jotain. Pari valittua sanaa myös tuomarille. Ja muistan, kun tämä ei ollut meidän joukkoista, kun vastustavasta joukkoista tuli. Me taitettiin saada rankari jossain tuolla Kiovan kentällä tai puistossa, missä on pelattu jotain puistofutista tai jotain tällaisia. Joku sanoi, että sähän oot ihan B-luokan tuomari. Karju sille ja sitten tämä kokenut tuomari sanoi siihen, että ai, onks mä saanut ylennyksen? Mä olin aikaisemmin mua sanottu C-luokan tuomari.
1: Just näin.
0: Ja mun mielestä se oli hienosti sanottu.
1: Oli.
0: Meidän piti puhua tästä koulujen loppumisesta.
1: Niin,
0: ja nyt
1: puhua.
0: Kun on sitten taas nämä, niin kuin anna Mika Lintu, anna sinä jonkinlainen ohje nyt sitten niille, jos niin kuin pellen ohjeet kelpaavat. Niin, jos aina, mikä ohje sä annat sellaiselle, joka lopettaa nyt vaikka peruskoulu?
1: Annan semmoisen ohjeen, että niin kannattaa välillä kammata sitä tukkaa.
0: Se on aika hyvä.
1: Siinä on mun ohjeen kaikille.
0: Mulla on oikeastaan, mä voisin itse asiassa sanoa, että jos lopettaa peruskoulu, niin siinä kohtaa on tärkeää. Ihan tämä, nyt mä tiedän niin hyvin tilastot, että siinä kohtaa on ohje, että jatka opiskelua. Älä lopeta se, jatka opiskelua. Tästä on niin paljon tilastoa. Mihin ikinä se menee? Osa, mun mielestä kaikki työ on tärkeää, kaikki opintopaikat on tärkeitä. Ja me tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä tähän yhteiskuntaan, mutta peruskoulun jälkeen, jos vaan mitenkään on mahdollista ja hotsittaa, niin jatkaa opiskelu. Sitten sellaiselle, jotka valmistuu lukiosta, niin mä sanoisin, että relaa. Mä huomaan, että ihmisillä, nuorilla varsinkin, niillä on hirveä kiire olla jotenkin jotakin ja päästä johonkin ja tehdä jotain. Tehdä sitä ja tätä ja suurin piirtein, että 2/5 pitäisi olla jo kaikki elämän palikat kohdalla. Mä tuolla leikin ja lauloin ja painoin. Oli mulla siis opiskelupaikka siis sillain varmaan ikävuodet 18 suurin piirtein johonkin 27, niin kyllä mä tein koko ajan hirveän paljon kaikkea, mutta ei mulla ollut mitään sellaista, mikä musta tulee. Mulla on mitään painetta mistään.
1: Ei, mullakaan ei ole vieläkään painetta.
0: Ei kun siis just niin. Ja siis tää on jännä. Me ollaan puhuttu siis monen sellaisen tyypin kanssa, jotka on opiskellut samaan aikaan. Osasta on tullut ihan tällaisia niin kuin valtakunnan tunnettuja henkilöitä. Ja osasta on tullut jotain muuta. Mutta siis sillä, että siellähän oli, kun se opiskelu oli tosi helppoa ja easyä, niin siellä saatettiin joskus keskiviikkona, lähdettiinkin äkkiä jonnekin ottaa muutama tuopponen ja sitten se ilta venyi ja sitten raahauduttiin joskin kympiltä jonnekin luennolle ja sitten sieltä mentiin kotiin nukkumaan ja sitten taas niin kun katsottiin ja suurin piirtein, kun se oli sellaista, ei ollut niin tavoitteellista, kunhan niin, kun niin sanotusti tämä vanha hyvä lausunto tai sitten asialliset hommat hoidettiin. Hmm. Että pitää hoitaa sen verran, mitä on sovittu, että ne opinnot etenee. Hmm. Asialliset hommat hoidetaan. Ja että oot siellä, missä pitää, että oot luotettava ja teet niinku asias. Että se piti olla hoidossa. Mutta muuten ei oikeastaan ole mitään. Että mullakin vasta suurin piirtein vähän yli 30-vuotiaana, silloin mä olin ollut jo radiossa hyvän aikaa. Siinä vaiheessa mä vasta mietin, että ehkä tää nyt on sitten se juttu, mitä mä teen.
1: Niin.
0: Mutta mäkin ehdin siinä tehdä vaikka kaiken maailman juttuja. Niin nuorilla on hirvittävä halu päästä nopeasti esimerkiksi jonkun oman alansa huipulle. Oot sä sitten niin kuin mikä tahansa, nyt mä puhun media-alasta, tai missä tahansa, päästä johonkin ja sitten näyttää sitä. Ja sitten jos ei pääse sinne, niin sitten on jotenkin häpeessä, että ei oikein uskallaisi niin kuin näyttää, mitä tekee.
1: Niin siinä on se ongelma kyllä, että jos nuorena pääsee sinne huipulle, se, että helposti tullaan myöskin alas.
0: Joo.
1: Että kyllä sanotaan, että nyt me ollaan täällä 957 huipulla.
0: Joo.
1: Nyt me ollaan niin kuin päästy, tässä on vuosikausia puurrettu, niin nyt me aletaan olla täällä.
0: Niin kuin pikkuhiljaa, niin, kohta niin kuin 50 vuotta on mittarissa. No mulle ei ihan, mutta sulla jo sen verran. Entä rela? Ja sitten kaikille sellainen, että kun lähdetään tuonne ulos, niin laitetaan rasvaa naamaa, ettei se kärsä.
1: Ja kampaa sitä tukkaa.
0: Nosta ne housut. Mä sanoin, että laita rasvaa naamaa, ettei se kärsä kärähdä. Mun mielestä tämä on hyvä neuvo.
2: Radio 957.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Halo.
9: Halo. Missä sä oot?
8: Kuka siellä on?
9: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
8: Salilla.
9: Etkä ole.
8: No uimassa.
9: No et ole uimassa.
8: Olenhan.
9: Sä olet Arnoldsissa.
8: Niin on.
9: Tuo mullekin.
10: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Idea Park.
2: Manserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock Orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
11: Osta vielä toinen.
12: Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
13: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
14: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
15: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: päivän sää Tampereella.
1: Perjantai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on 16 asteessa. Viikonlopusta on tulossa myös aurinkoinen ja poutainen ja lämmin. Päivälämpötilat noin 19 asteessa. Ja lauantain ja sunnuntain välisinä yönä ollaan 11 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu ja Radio 957:ssä Maksimum Jeetien klassikkobiisi Jee Jee. Kello 21 minuuttia vaille 9 oikein mukavaa perjantaita. Eric Claptonia ja Simple Mindsia tulossa hetkisen kuluttua. Huomasin aikaisemmin aamulla, kun tulin Ylejärveltä Tampereen keskustaan ja auto tulee jätettyä tuonne parkkihalliin Hämeenpuistoon ja yleensä siinä pikkasen sillä lailla tiirailen, että kuinka paljon on muita autoja tullut ja kun on 21 vuotta ajellut tänne Tampereen keskustaan, ei aina nyt ihan samaan aikaan, mutta joskus aamuvuoro, joskus iltapäivä, niin on kuitenkin oppinut katsomaan sen tietyn kellon ajan, että paljonko siellä yleensä on autoja. Ja se on ollut hyvä indikaattori siitä, että onko ihmiset vaikka lomilla tai onko ollut, sanotaan perinteinen on helatorstain jälkeinen perjantai, niin se huomaa jo, että okei, parkkihalli on aika tyhjä, että tämä on monella ihmisellä vapaa päivä. No eilen oli Leijonilla puoliväri eräottelu jälkeen kuin MM-kilpailuissa ja mä luulen, että se on vaikuttanut jonkun verran siihen, että tämä saattaa olla aika monella ihmisellä joko ihan vapari tai sitten on ollut niin, että töihin ei ole tultu ihan niin aikaisin kuin yleensä. Syy oli sitten 1 tai 2 tai 3 tai A, B tai C, mutta joka tapauksessa parkkihallissa ei tänään aamulla ole ollenkaan niin paljon autoja kuin on normaalisti. Ja Leijonat pelasi eilen Tsekkiä vastaan ja voitti tuon ottelun. Se oli sitten just sen verran. Oli hyvin pelattu Leijonilta juuri niin kuin pitikin. Ja ottelu päättyi 4-1. Samalla Sveitsi ainakin minulle odotetusti voitti Ruotsin. Sveitsihän on ollut loistava näissä kisoissa. Ruotsi pelasi 2 erää oikein hienoa. Varmaan heidän tämän turnauksen parasta jääkiekkoa, mutta ei riittänyt 3-1 tuo voitto Sveitsille. Kanada voitti USA:n peräti 4-0 ja Norja varsin odotetusti myös Latvian. Hieno Norja. Hieno siis onnea Norjalle, joka pääsi 4 parhaan joukkoon. En tosin odota, että Norja saisi mitalia näissä kisoissa. Sveitsi ja Norja toinen semifinaalipari ja Suomi kohtaa lauantaina Kanadan. Se taas tulee olemaan varsin tiukka ottelu se. Tietysti olen sanonut aikaisempinakin päivinä, että tällä joukkueella näillä peleillä Suomella on yksi tavoite näissä kisoissa ja se on maailmanmestaruus. Nyt on odotettavissa on se, että Kanada, no Kanada me tiedetään, että tulee vastaan, odotettavissa on, että finaalissa vastassa on Sveitsi, eli ne 3 kovinta joukkuetta tässä näissä kisoissa, jotka tuossa jo aikaisemmin oikeastaan alkoi olla selville, eli Kanada, Sveitsi ja Suomi vedonlyöntikertoimien mukaan tässä oli myös se mestarisuosikkijärjestys, niin kyllä mä luulen, että näiden 3 joukkueen välillä se mestaruus ratkaistaan. Harva uskoo Norjaan, mutta you never know ja niin edelleen. Ja jos muuten finaali, jos Suomi pääsee finaaliin, niin se pelataan sitten sunnuntaina. Se on tietenkin se iltaottelu. Eric Claptonia ja Simple Mindsia tulossa 957:ssa hetkosen kuluttua.
1: Radio 957. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. ruovesi.fi.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.

Radiofestivaali.fi. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Simple Minds, kasarihitti Don't You Forget About Me. Kohta kello on 9. Soitetaan vielä Pauli Hanhiniemeltä muutkin mokaa ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Suomen talous kasvoi alkuvuonna vajalla prosentilla. Mitkä toimialat kasvoivat muita enemmän siitä esimerkiksi hetken kuluttua? Ukraina on kertonut, että venäläinen drooni-isku on osunut myös turkkilaiseen rahtilaivaan tästäkin hetken kuluttua. Kello 9 jälkeen tulossa myös lisää hienoa musiikkia, esimerkiksi Thin Lizzyä, yötä ja Michael Jacksonia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
12: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
13: Welcome, I'm John Scott.
14: Miksei aina voisi olla perjantai?
15: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
13: Welcome to John Scott's.
0: Vanserok stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957.
16: Parkki huolesi kai. Heitä.
17: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemian teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. THL:n tutkimuksessa selvisi, että vanhempien koulutustasolla on jopa perheen tulotasoa vahvempi yhteys lapsen mielenterveyden häiriöihin. Koko Suomen 4-17-vuotiaita koskevassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että mitä matalampi koulutus vanhemmilla oli, sitä suurempi riski lapsella oli mielenterveyden häiriöön. Tutkimustulosten valossa keskeinen keino mielenterveyden sosioekonomisten erojen kaventamiseen on perheiden, oppilaiden ja opiskelijoiden saama varhainen ja riittävä tuki. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimushanketta. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjän tekemä drooni-isku on osunut Odessan satamasta lähteneeseen turkkilaiseen rahtilaivaan. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjän kohteena olisi ollut juuri kyseinen alus. Drooni-isku aiheutti tulipalon laivalla ja kahden ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Rahtilaiva seilaa Vanuatun lipun alla, mutta sen omistajat ovat turkkilaisia. Venäläinen drooni osui yön aikana myös Romaniassa sijaitsevaan asuinrakennukseen. YK:n alaisen maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo, että Ebola-epidemia voidaan pysäyttää Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tedros saapui torstaina vierailulle maahan. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 1000 epäiltyä Ebola-tapausta ja virukseen epäillään kuolleen yhteensä lähes 240 ihmistä toukokuun puolesta välistä alkaen. Virus on levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja. Tedrosin mukaan WHO ei silti kannata matkustuskieltoja epidemian torjumiseksi. Niistä ei hänen mukaansa ole juuri apua.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Päivän sää Tampereella.
20: Lämpenee. Tänään perjantaina päivälämpötila noin 16 asteessa, huomenna 19 ja sunnuntaina niin ikään 19 asteen kieppeillä. Loppuviikko on aurinkoinen ja poutainen. Sunnuntaina tosin hieman pilvisempi kuin tänään ja huomenna.
19: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä tässä on Michael Jackson, Billie Jean. Kello 8:05. Hyvää perjantaita ja toukokuun vikaa päivä. Antti Granlund äänessä, Thin Lizzyn Whiskey in the Jar tulossa kohta. Yön likaiset legendat soi myös ja sen jälkeen keskustellaan 957 Mika Linnun kanssa erilaisista arvonimistä, joita välttämättä kaikkia ei enää voi itselleen saada.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Tämä on vuoden paikallinen radiokanava. Moneen kertaan palkittu. Radio 957. Minä olen moninkertainen ehdokas vuoden radiojuontajaksi, paikalliseksi radiojuontajaksi. Ja tässä on moninkertainen vuoden lähestulkoon voittanut herrasmies Antti Granlund, vuoden mies 2026.
1: Terve vaan. Ei tullut nyt suoraan niin sanotusti. Ei ollut kirjoitettu tätä juontoa ylös.
0: Heti rupesi kompuroimaan.
1: Granlundin Antti täällä, moninkertainen vuoden paikallisradio. Meillähän ei ole, on meillä kaksi eri kategoriaa. Joo, vuoden radiojuontaja ehdokas.
0: Kyllä.
1: Sekä valtakunnallinen että, mulla on tullut paikallinen. Sekä valtakunnallisia että paikallisia vuoden radiojuontaja ehdokkuuksia. Niitä kyllä on tullut.
0: Ehdokkuuksia
1: niin kuin ennen vanhaan Manulle tuli illallinen. En kyllä tiedä, että tuliko Manulle silloin illallinen jotenkin helpommin kuin vaikka Kekkoselle. Hmm. Mä luulen, että Kekkoselle tuli paljon helpommin illallinen kuin Koivistolle.
0: Olisiko susta mukavaa olla aatelinen tai joku semmoinen henkilö, jolla olisi tämmöinen niin kuin arvonimi? Koska on olemassa tällaisia, internetissä on tämmöisiä niin kuin hämäriä bisneksiä, jossa että puuttuuko läheisiltäsi jotakin semmoista, mitä hänellä ei ole koskaan ollut. Keksitkö lahjaa, niin jostain Skotlannista voi ostaa tällaisia arvonimia, vaikka joku lordi tai, joo, ei nyt mitään lordi, mutta joku varalordi. Että siellä useimmiten on semmoinen, että ostetaan joku pala metsää, joku 4 senttimetriä, sen mukana tulee sitten niinku sen jonkun kartanon herran arvonimi. Ja se maksaa sitten sen jonkun 150 tai jotakin, sitten lähettää sieltä sitten todistuksen ja kertoo, joo, että missä se palamaata sijaitsee. Onko sulla koskaan ollut tämmöistä intohimoa olla joku tämmöinen niin kuin lordi tai markiisi Antti Granlund?
1: Mä muistan ensinnäkin, kun nämä joskus tuli nämä tällaiset. Mulla olisiko se, että 10-15 vuotta me huomattiin, että on olemassa nettisivuja, josta pystyy tilaamaan tämän arvonimen. Ja mulla ja Iskelmäradiosta tutulla Siltalan Mikolla, meillä oli sellainen ajatus, että me oltaisiin tilattu. Muistaakseni se oli just vähän liian kallis.
0: Joo.
1: Vitsiksi.
0: Joo, just näin.
1: Että mä oon kyllä silloin tällöin tehnyt rahasta erilaisia asioita, siis itse maksanut vitsinä joistain jutuista. Hmm. Mutta jo silloin tuntui siltä, että tää on niin sanotusti ihan fuulaa, että enhän mä sitten oikeasti ole mikään paroni, enkä niin mikään tällainen. Että sit se on joku, tai jos olen, niin en kuitenkaan oikeasti ole. Että siinä mielessä, että rahalla, niin kuin huomaa, että vaikka eräs presidentti, joka sai FIFAn rauhanpalkinnon. Mikä on käsittämättömpiä juttuja, kyllä, varsinkin tällaiselle mun kaltaiselle jalkapallointoilijalle, niin siis on ihan, että on olemassa FIFA, joka on niin kuin valtavan kokoinen ja varsinkin ilmeisesti näyttää siltä, että varsin korruptoitunut hirmoinen niin kuin järjestö, joka on niin kuin ottanut haltuunsa tämän maailman hienoimman peli. Niin että ne voi vaan keksiä jollekulle henkilölle tällaisen rauhanpalkinnon, jota ei ole koskaan ollut. Ja sitten henkilö voi sanoa, että joo, kyllä. mä sain tämän rauhanpalkinnon. Niin kyllähän kaikki tietää siinä, että se ei ole oikea palkinto. Että se ei ole siis sillä. Niin siinä mielessä, siis jos mä ajattelen tällaisia, että ei minkäänlaista halua saada mitään feikkipalkintoa tai tällaista jotain tunnustusta, joka liittää johonkin. Mutta sitten taas mä annan sulle puheenvuoron, mutta kyllä, sitten se, että olisinko mä oikea aatelen tai oikea kuninkaallinen, niin se on ihan kokonaan toinen juttu.
0: No mä annan sulle 4 tämmöistä historiallista arvonimeä, josta yksi on itse asiassa ihan oikeasti olemassa oleva tänäkin päivänä. Niin voit valita näistä itselle, että mikä olisit mieluiten.
1: Okei. Okay.
0: Olisitko varakonsuli, todellinen salaneuvos, Parakoi Momenos, joka oli Itä-Rooman keisarikunnassa oleva arvonimi, joka tarkoittaa se, joka nukkui keisarin makuuhuoneen vieressä. Eli siis keisarin siis apulainen, tai juomanlaskija. Mikä olisi näistä kaikkein mieluiten? Näistä oikeasti varakonsuli on ihan oikea arvonimi tälläkin hetkellä Suomessa ostettavissa oleva arvonimi, joka myönnetään.
1: No nyt sun pitää kyllä hieman avata. Mikä on varakonsuli? Mitä hyötyä on olla varakonsuli?
0: En tiedä. Kun on konsuli ja varakonsuli, se niin se olisiko se diplomaattihommiin mun mielestä niin eniten liittyvä asia.
1: Joo.
0: Kato, kun on konsulaatteja, niin sitten on tämä varakonsuli on semmoinen niin kuin konsulaatti. Okei. Sitten todellinen salaneuvos on ollut, siis Suomessa ollut arvonimi Venäjän keisarikunnan aikaan, kun oli salaneuvos ja sitten oli todellinen salaneuvos, joka oli niin kuin sitten vähän ylempi. Ja se oli myös semmoinen niin kuin virkamies tässä koneistossa. Ja sitten tosiaankin tämä Parakoi Momenos oli siis keisarin tämmöinen niin kuin lähin.
1: Se kuulostaa ihan oikeasti hyvältä jopilta.
0: Niin se oli adjutantti, taikka siis semmoinen, että joka huolehti keisarin tarpeista, mitä hän sitten tarvitsi.
1: Mikäs toi Brutus oli, joka sitten lopulta kääntyi monen mun kanssa keisarin vastaan ja iski tikarin
0: eikö se ollut vaan
1: ystävä?
0: Ystävä, taikka siis semmoinen. Okay. Ei se ollut, oliko se mitään arvoa? Oliko se senaattorikaan?
1: Saisiko mä olla Brutus?
0: Saat.
1: Ja sitten jonakin hetkenä, kun me täällä 95-7 käännytään meidän todellista johtajaa Mika Lintua vastaan. Sinä vaan katsot, sinäkin Anttini ja kau! Ja siinä kohtaa yksi niistä 12 tikarista.
0: Et haluaisi olla esimerkiksi juomanlaskija?
1: No en mä kyllä juomanlaskija haluaisi olla. Se varmaan olisi jotenkin lupsakka homma, mutta en halua olla juomanlaskija. Mun täytyy sanoa, siis tässähän mennään sitten erilaisiin aikoihin. Kyllä näistä, jos pitää valita, olisihan se hieno olla tässä tsaarien, eikö se ollut suurin piirtein tsaarien aikana tämä salaneuvos?
0: Joo, kyllä.
1: Joo, että se ei ole siitä tässä niin kuin Neuvostoliitto kommunismi, en mä siellä halua olla mikä pikkukurko, ihan sama.
0: varapääsihteeri.
1: Jos mä olisin varapääsihteeri, sitten mä kysyn, että saanko mä lauantain makkaraa leivän päälle, ja sanon, että ei ole.
0: Sorry.
1: Mutta tässä olisi kuitenkin 500 tehdasta. Mä sanoin, että emme voi laittaa niitä mun leivän päälle. niin mä olisin ilman muuta, mä olisin keisarin läheinen tuolla Rooman valtakunnassa.
0: Joo, sehän kuulostaa ihan järkevältä, paitsi useimmiten nämä oli kyllä eunokkoja, että hirveästi suosittelen.
1: Mutta mä en olisi ollut eunokki.
0: No, okay.
1: Mä tiesin, tässä oli kompa.
2: Radio 957.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Welcome, I'm John Scott.
11: Miksei aina voisi olla perjantai?
12: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
10: Welcome to John Scott's.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
15: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
16: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
17: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä

0: syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Nick Kershaw ja I Won't Let the Sun Go Down. Kello 9:30, oikein hyvää perjantaita. Me vietetään Eppu Normaali vuotta 2026. Soitetaan seuraavaksi Eppuja reilun 20 vuoden takaa silloiselta comeback-levyltä. Tämä on 100 vuoden päästäkin.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä tässä on Bon Jovi ja Runaway. Parisenkymmentä minsaa siihen, että kello on 10. Soitetaan Pretendersia ja David Bowiea ainakin 957 ennen tasan uutisia. Ja meidän Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailussa seuraava kisavoittaja äänessä vielä ennen tasa.
1: Radio 957.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
1: Ai on?
0: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
1: Ai on?
0: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
1: Ai on?
0: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on?
0: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
2: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957.
10: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 97 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Voit käydä osallistumassa meidän Facebookissa. Jos haluat autosi uudet pyyhkimet, varsinkin nyt ennen kuin tulee kesäajoa, niin kannattaa tsekata, että tuulilasi on ehjä ja pyyhkijät kunnossa. Tampereen tuulilasimyynnillä korjaus on vakuutusyhtiön lasiturvassa maksuton. Näin ollen, jos tuulilasissa on jotain vialla ja vakuutus on hankittuna, niin kannattaa viedä tuulilasi heti korjattavaksi. Pilkington Auto Glass, Suomen johtava tukkuliike vuodesta 1970 ja perustettu firma totta kai ulkomailla Englannissa 200 vuotta sitten. Nyt on aika soittaa yhdelle kisan voittajalle.
1: Minna.
0: Granlundin Antti, Radio 97, tässä terve.
1: No terve, terve.
0: Mitä kuuluu?
1: Ihan hyvää. Töihin kohta menossa, että.
0: Nonni, autollako ajelet?
1: Ei siinä mitään. Juu, autolla ajelen.
0: Onko tämä se auto, johon sä haluisit uudet pyyhkimet?
1: Kyllä, tämä on se auto.
0: Mikä se olikaan merkiltä ja mallilta?
1: Pösö 2008.
0: Onko hyvä vempele?
1: No tämä on viikon ollut mulla, että ei kauheasti ole vielä, mutta aika hyvältä tuntuu.
0: Nonni. Et varmaan sit uutena ostanut, jos heti tarvii saada noi uudet pyyhkimät siihen.
1: En ostanut, että 21-vuosi malli kuitenkin on.
0: Nonni, loistavaa.
1: Nyt kävi heitäkään.
0: Nonni, just niin. Hei, sä olit tosiaan käynyt osallistumassa 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun, ja sä voitat ne pyyhkimät siihen autoon. Onneksi olkoon.
1: Joo, kiitos kovasti.
0: Hieno homma.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Pop it up! Ja onhan päivä vielä huomennakin. Paljon onnea Minnalle, joka voitti Radio 957 Pilkington Autoglassin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailusta pyyhkiät autosi. Jos sinä haluat olla seuraava voittaja, mene 957 Facebookin ja osallistu siellä. Kohta STT:n toimittamia uutisia. Suomen talous kasvoi alkuvuonna vajaalla prosentilla. Ja uusi ajokorttilaki astuu voimaan tänään, tai astui jo, näistä aiheista kohta.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
7: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
8: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
6: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
7: Joo, Saksa on nastamaa.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
13: Norwegian.
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
16: No tietysti Ruka Coaster.
15: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
17: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
19: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
20: Hyvää perjantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Suomen talous kasvoi tammimaaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Se sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Lupakäytännöt muuttuvat niin, että tiettyjen lupien esittäminen liikennettä valvovalle viranomaiselle onnistuu myös sähköisesti. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoo, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Donald Trump ei ole kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta vielä. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Sopimus vaatii vielä Trumpin hyväksynnän. Trumpilta itseltään tai Iranilta ei ole tullut vahvistusta asialle. Aselepo Yhdysvaltojen ja Iranin välillä astui voimaan huhtikuun alkupuolella. Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Asia selviää uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista. Raportin mukaan YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Ukrainan sodassa sekä Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Israelin ja Venäjän joukkojen tekemästä seksuaalisesta väkivallasta ovat kertoneet vangit. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti Israelia ja Venäjää elokuussa, että maat voivat mahdollisesti joutua mustalle listalle.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Perjantai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on 16 asteessa. Viikonlopusta on tulossa myös aurinkoinen ja poutainen ja lämmin. Päivälämpötilat noin 19 asteessa. Ja lauantain ja sunnuntain välisinä yönä ollaan 11 asteessa.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Billy Idol, Sweet 16, kello ylittänyt 10, hyvää perjantaita. Aurinko paistaa, linnut laulaa, kesä on täällä, ainakin melkein. Koulutkin ovat mitä kuinkin jo ohitse, ehkä jotain. Oliko sillain, että mun tyttärellä, joka juuri 9-luokalta pääsee, niin tänään oli oppilaat vastaan opettajat pesäpalloottelu. Huomenna todistusten jako. Eilen oli kevätjuhla tai 9-gaalaksi brändätty tapahtuma. Oli muuten tosi hienosti järkätty. Siellä oli paljon palkitsemisia, oli tällaisia perinteisiä stipendejä, joita jaettiin eri oppiaineista, mutta sitten oli myös hauskoja palkintoja. Se on mielestäni kiva, että erilaiset henkilöt ja erilaiset opiskelijat erilaisilta luokilta saivat palkintoja. Ja oli hyvät esitykset ja kaikki meni just niin kuin pitikin. Lemmen pyssyjä soitetaan seuraavaksi. Varsin nerokkaasti sanailtu tässä kertosäkeessä, joka on myös biisin nimi. ACDC on mun ABCD. Lemmenpyssyjä Alana Milesia ja sen jälkeen tarjolla jälleen Eppu Normaalin Ankun tehdaslevyä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Soitetaan Eppujen Akun tehdaslevyä. Se äänestettiin Radio 957 Eppu-albumi äänestyksessä sijalle 5. Levy ilmestyi 19. helmikuuta 1980 ja totta kai albumin nimi oli nappastu CCR:n Cosmos Factorystä, niin kuin sen kansikuvakin teki kunniaa tai viittasi CCR:ään. Jos olet ollut Vapriikin Mansrock-näyttelyssä, niin saatat tietää, että tuosta kansikuvasta pystyy tekemään sen oman versionsa, ottamaan itse valokuvansa, menemään siihen kuntopyörän, vai oliko se periaatteessa sen moottoripyörän kyytiin. Tuo Martti Syrjä ja Juha Torvinen istuvat levyn kansikuvassa moottoripyörän selässä, kun taas Aku polkee kuntopyörää. Vaari Nevalainen ja Mikko Pantse Syrjä taas makoilevat lattialla. Klassikko levy ja klassikko levyn kansi. Akun tehtaalta julkaistiin ennen levyjulkaisua yksi sinkku, Puhtoinen lähiö, niin sen B-puolella oli Suuri ja mahtava. Soitetaan nyt tuon singlen A-puoli. Tämä myös Akun tehdaslevylle siis tietysti päätyi.

0: Näin eppunormaali ja puhtoinen lähiöni tässä Akun tehdas-albumin musiikkia. Akun tehdas äänestettiin 957 eppualbumi äänestyksessä sijalle 5.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aineesta kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
17: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
18: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
19: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi/private banking.

0: alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: tehosekotin ja valonkantaja kello 12:30. Bangolsia ja John Farhamia 97:ssä ja muutama sana vielä. Jääkiekon MM-kisoista Suomi totta kai voitti eilen Tšekin ja jatkaa semifinaaleihin.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Jääkiekon MM-kilpailut jatkuvat eilisissä puolivälierissä. Ei yllätyksiä nähty. Kanada voitti ensin USA:n maalein 4-0 ja Suomi murjoi Tšekin 4-1. Oli muuten juuri niin itsevarma suoritus Suomelta kuin mitä odottaa. Oli sopinutkin tuolla rosterilla ja niillä otteilla, mitä näissä kisoissa on nähty. Okei, Suomi hävisi Sveitsille alkusarjan viimeisessä pelissä, mutta se nyt ei ollut se hetki, jossa Sveitsi ylipäänsä piti kaataa. Tšekki piti voittaa ja hyvin suvereenisti Suomi tuon hoiti. Sakari Manninen, Anton Lundell, Konsta Helenius ja vielä viimeisessä erässä 4,5 minuuttia ennen loppua Lenni Hämeenaho iskivät suomalaisten maalit. Ja Tšekki ei pystynyt näissä kisoissa taistelemaan tietään 4 joukkoon. Jos miettii menneitä vuosikymmeniä, niin Sveitsi-Ruotsi otteluparissa Ruotsi olisi ollut suosikki, mutta ei näissä kisoissa, ei vuonna 2026. Ruotsin kisat päättyivät, voisi sanoa, ehkä jälleen kerran mahalaskuun. Sveitsi voitti tuon ottelun 3-1. Oli kaksi erää sitä matsia, niin oli oikein hienoa vääntöä ja sanotaan nopeata hyvää peliä. Että kyllä Ruotsi parhaansa yritti, mutta Sveitsi vaan on tässä nykyisessä kunnossaan liian kova. Ja Sveitsi jatkaa puhtaalla pelillä näissä kilpailuissa. 3-1 tuo päättyi ja Sveitsi kohtaa välierissä Norjan, joka voitti Latvian maalein 2-0. Ja kuten tuosta nyt sitten tietysti moni on jo tarkistanutkin, se jo eilisillan aikana Suomi ja Kanada kohtaavat välieräottelussa. Eli lauantaina kello 16.20 alkaen Sveitsi-Norja ja lauantaina kello 21.00 Kanada-Suomi. Näin jatketaan jääkiekon MM-kilpailuja.
1: Radio 957. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
5: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.

0: Chia.
1: Mm, todella mereetä.
2: Mm. Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Panserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
5: Rautanet.fi. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Dire Straits ja Money for Nothing. Tämä on Radio 957 erittäin, erittäin hyvää perjantai-jatkoa meikäläisen puolesta. Nyt tähän perjantai-päivään taas Rock & Pop-klassikoita ja Mika Lintu äänessä iltapäivässä kello 1 eteenpäin. Soitetaan vielä Disturbedin versio The Sound of Silenceista ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Minä olen Antti Graalud, erittäin hyvää viikonloppua. Palaillaan maanantaina asiaan. Moi moi.
1: Radio 957 aamu. Antti Graalud.

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery-akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinäpäätä.fi.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
10: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
17: Kotisinappi.
18: Radio 957. STT:n uutiset.
19: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Suomen talous kasvoi tammimaaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemian teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto tiedotteessa. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljänneksen vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä, runsaat 14 700 ihmistä. Toissa vuonna kansalaisuuden sai lähes 1000 ihmistä vähemmän. Maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että se on purkanut aiempina vuosina jätettyjen kansalaisuushakemusten ruuhkaa. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsee kovin sanoin Venäjän toiminnan venäläisdroonin ajauduttua Romaniaan. X-tilillään kirjoittanut von der Leyen sanoi Venäjän hyökkäyssodan ylittäneen jälleen yhden rajan. von der Leyen vannoi EU:n lisäävän painetta Venäjää kohtaan. Hänen mukaansa turvallisuutta ja pelotetta pyritään lisäämään erityisesti EU:n itärajalla. Venäjälle myös suunnitellaan pakotepakettia numero 21. Myös sotilasliitto NATO tuomitsi Venäjän toimet ja kutsui niitä holtittomiksi. Naton tiedottajan mukaan NATO aikoo vahvistaa kaikkea puolustustaan. Maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluvan miljardööri Jeff Bezosin omistaman Blue Origin -avaruusyhtiön raketti räjähti lähtöalustalla Floridassa. Tilanteesta kuvatuilla videoilla näkyy, kuinka raketin moottorien käynnistyessä liekit leviävät nopeasti ja pian koko lähes 100-metrinen raketti tuhoutuu valtavan tulipallon saattelemana. Yhtiön mukaan käynnissä oli laukaisukoe, jonka aikana ilmennyt vika aiheutti raketin tuhoutumisen. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut räjähdyksen seurauksena.
18: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Päivän sää Tampereella.
20: Perjantai on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on noin 16 asteessa. Huomenna lauantaina on 19 astetta. Aurinkoista ja poutaa. Sunnuntaina hieman pilvisyys lisääntyy. Lämpötila kuitenkin 19 asteessa korkeimmillaan.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
3: Marabu. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tarttet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
4: Okei.
3: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
4: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
4: Resistance.
3: Melkein. Tää on sun final boss.
4: Resilience.
3: Yes, hyvä.
4: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ai on?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ai on?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ai on?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ai on?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
16: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Radio 957.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Manserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock Orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi. Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto tiedotteessa. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljänneksen vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä, runsaat 14 700 ihmistä. Toissa vuonna kansalaisuuden sai lähes 1000 ihmistä vähemmän. Maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että se on purkanut aiempina vuosina jätettyjen kansalaisuushakemusten ruuhkaa. Myös presidentti Alexander Stubb on kommentoinut Romaniaan ajautunutta venäläisdroonia, joka osui asuinrakennukseen haavoittain 2 ihmistä. Stubb kommentoi tapausta X-tilillään. Stubbin mukaan Venäjä on ylittänyt uuden rajan Ukrainaa vastaan käymässään hyökkäyssodassa. Viesti on hyvin samanlainen kuin Euroopan komission puheenjohtajalla Ursula von der Leyenilla aiemmin. Stubb myös sanoi Suomen seisovan liittolaisensa Romanian rinnalla. THL:n tutkimuksessa selvisi, että vanhempien koulutustasolla on jopa perheen tulotasoa vahvempi yhteys lapsen mielenterveyden häiriöihin. Koko Suomen 4-17-vuotiaita koskevassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että mitä matalampi koulutus vanhemmilla oli, sitä suurempi riski lapsella oli mielenterveyden häiriöön. Tutkimustulosten valossa keskeinen keino mielenterveyden sosioekonomisten erojen kaventamiseen on perheiden, oppilaiden ja opiskelijoiden saama varhainen ja riittävä tuki. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimushanketta. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on myöntänyt vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisat järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Helsinki on toiminut miesten MM-kisojen päänäyttämönä viimeksi keväällä 2012. Viimeksi miesten MM-jääkiekkoa on pelattu Helsingissä vuonna 2022, jolloin Tampere isännöi mitalipelejä. Jääkiekon miesten MM-turnaus on järjestetty Suomessa 10 kertaa.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Loppuviikko on aurinkoinen ja poutainen. Tänä perjantaina lämpötila on noin 16 asteessa, huomenna lauantaina 19 ja sunnuntaina niin ikään 19. Yölämpötilat ovat 7 ja 9 asteen välissä.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
9: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Welcome, I'm John Scott.
11: Miksei aina voisi olla perjantai?
12: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
10: Welcome to John Scott's.
13: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Hyrenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja Radio 957.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Marko, naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
1: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: On Paula lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
0: Vanilja suklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suomen talous kasvoi tammimaaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemian teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Myös presidentti Alexander Stubb on kommentoinut Romaniaan ajautunutta venäläisdroonia, joka osui asuinrakennukseen haavoittain 2 ihmistä. Stubb kommentoi tapausta X-tilillään. Stubbin mukaan Venäjä on ylittänyt uuden rajan Ukrainaa vastaan käymässään hyökkäyssodassa. Viesti on hyvin samanlainen kuin Euroopan komission puheenjohtajalla Ursula von der Leyenillä aiemmin. Stubb myös sanoi Suomen seisovan liittolaisensa Romanian rinnalla. Ebola-epidemian leviäminen pakolaisleireille Kongon demokraattisessa tasavallassa herättää pelkoa. Valtion koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa on paikallisen sotilaskuvernöörin mukaan noin 61 pakolaisleiriä, joissa asuu lähes 970 000 ihmistä. Pakolaisleireillä on suotuisat olosuhteet Ebolan leviämiselle, sillä se tarttuu fyysisen kontaktin ja ruumiin eritteiden välityksellä. Leireillä esimerkiksi hygieniaolot ovat heikot. Kongon demokraattisessa tasavallassa on toukokuun puolivälin jälkeen vahvistettu 10 Ebolan aiheuttamaa kuolemaa ja yli 220 kuoleman epäillään johtuvan siitä. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on myöntänyt vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisat järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Helsinki on toiminut miesten MM-kisojen päänäyttämönä viimeksi keväällä 2012. Viimeksi miesten MM-jääkiekkoa on pelattu Helsingissä vuonna 2022, jolloin Tampere isännöi mitalipelejä. Jääkiekon miesten MM-turnaus on järjestetty Suomessa 10 kertaa.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Perjantai on aurinkoinen ja suhteellisen lämminkin. Mittarin lukemat saattavat nousta plus 18 astetta ja aurinko riittää myös huomiselle. Huomisena päivän lämpötilat ovat tosin useamman asteen lämpimämmät. Mittarin lukemat silloin nousevat jopa 20 asteen toiselle puolelle.
5: Radio 957. Mika Lintu.

0: Duran Duran ja Rio, Radio 957. Onneksi olkoon nimipäiväsankareille tänään Livia, Oiva, Oliver ja Olivia. Ja ortodoksen kalenterin mukaan Luka ja Luukas. Paljon onnea teille kaikille ja aurinkoista perjantaita lopuille. 29. päivä toukokuuta on tämä ja tosiaankin aurinkoinen päivä on tulossa tästä ja varsin lämmin. Ja lämpö jatkuu nyt sitten viikonlopun. 20 astetta on sitten luvassa huomenna sekä ylihuomenna, eli mukava päättäjäispäivä. Kaikin puolin on tulossa kaikille niille, jotka koulunsa päättävät, ja onneksi olkoon nyt etukäteen kaikille, jotka menevät joko lomille tai sitten saavat lakin päähänsä tai siirtyvät asioissa eteenpäin. 957 nostaa teille hattua kaikille, jos olisi hattu päässä. Roksetteja tulossa, Eppuja, Uniklubia ja sitten Kormus-yhtyeestä asiaa. Kormus mittain piti tässä keikkataukoa ja palaa lavoille huomenna Pub-huurteeseen tänne Tampereelle, ja Antoni ja Karin kanssa puhutaan näistä asioista. Mutta nyt Uniklubi, Huojuva silta.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Roxette ja The Look. Eppu Normaalia nyt. Näinhän täällä käy. Kuuntelet 957 iltapäivää. Mika Lintu on tässä. Moro.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Näinhän täällä käy, sanoo Eppu Normaali. Hetken päästä Kissia, I was made for loving you. Ja sitten haastatellaan Kormuksen herroja. Anton ja Kari kävivät vieraana ja kuullaan uutta musiikkia. Ja sitten he kertovat muutenkin bändin kuulumisista. Hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Panserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
12: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kanava, jota kuuntelet, on Radio 957. Kormus tekee paluutaan nyt tauon jälkeen. Täällä on Kormus-yhtyeestä Anton sekä Kari. Tervetuloa.
1: Kiitos ja moro moro.
0: Anton Äikäs, miltä tämmönen loma ikään kuin Kormuksesta on tuntunut?
1: On tehnyt hyvää. Ja on kiva tulla takaisin lomalta. Että kyllä loma on tehnyt pirun hyvää ja on saanut luovuuden taas kukkimaan ja uusia fiiliksiä tullut paljon esiin bändiin liittyen. Että kyllä on hieno homma taas lähteä tekemään.
0: Kari Luomaharju, mitäs sulla?
2: Mulla on ihan sama fiilis, että mehän ei ole koskaan vielä aiemmin pidetty lomaa. Et bändi on perustettu 13 vuotta sitten ja koko ajan on menty ja tehty, että vaikka välissä oli koronavuodet ja keikkailua oli vähemmän, niin sitten ruvettiin aina keksiin studiosessioita ja livestriimikeikkoja. Että nyt oli niin kuin alkuvuodesta ihan ensimmäinen tilanne sillä, että meillä ei ollut edes bänditreenejä sovittuna 2 kuukauteen. Meillä ei niin mitään.
0: Mutta mitä sä sitten Anton teit siinä aikana, kun oli tässä 1,5 vuoden tauko suurin piirtein?
1: No ottanut todella iisisti ja tehnyt vähän muita juttuja, mistä elämässä tykkää ja koittanut saada vähän niin kuin päätä nollattua. Mutta sanotaan, että tuossa niin kuin maaliskuun paikkeilla sitten rupesin taas uusia biisejä tekemään ja niitä on tullut kyllä aikamoinen pino. Me ollaan yhdessä Jaakko Linnovaaran kanssa kirjoiteltu paljon biisejä ja niitä on tullut iso pino siinä aikana. On ollut vähän muidenkin kirjoittajien kanssa kimppasessioita, mutta on ollut hienoa, että kun on ollut tämmöinen tauko, niin on sitten tullut omasta mielestä todella hyvää matskua pitkästä aikaa. Itsekin ollut, että ei vitsi, mä en osaa vietä.
0: Eli tuplalevy tulossa vai?
1: No.
2: Älä yllytä, me saatetaan
1: ei ikinä tiedä.
0: Teillähän ei ole vielä ollut tuplalevyä, että siinä olisi kuule haastattu.
1: Mutta me on 2 levyä julkaistu 1 vuoden aikana.
0: Niin, no joo.
2: Siinäkin me juuri mietittiin tässä tauon aikana, että siinäkin jäi vielä levyllinen biisejä ylitte. Että tavallaan tuotettiin kuitenkin 3 levyllistä musaa 1 vuoden aikana, mutta 2 vaan julkaistiin.
0: Niin. No niin, niin kyllä.
1: Kyllä.
0: Kari Luomaharju, sä oot tavallaan siviiliammatissa teet myöskin keikkamyyntiä, niin kerro vähän tästä puolesta. Mitä kuuluu tällä hetkellä tällä keikkamyyntiasialle?
2: Juu, ohjelmatoimisto Rocktalossa tosiaan keikkamyyntiä, päivät pitkät ja sekin on ihan tämän Kormus-yhtyeen ansio, että mähän on Kormuksen keikat myynyt alusta asti ja on tavallaan niin kuin onnellisessa asemassa siinä, että bändin myötä on tullut niin kuin tämmöinen toinenkin ammatti itselle sitten, missä saa osaamistaan hyödyntää. Siis ajathan on mielenkiintoiset. Ihmiset joko käy keikoilla tai ei käy.
0: Niin.
2: Että ei ole niin kuin semmoista kultaista keskitietä, että kyllä tuo niin kuin isot festarit on vaikeuksissa ja kyläpaareilla on tiukkaa. Mutta mä ainakin itse viljelen työssäni tosi paljon tämmöistä make maakunta great again -tyyppistä, että pyritään löytämään tuolta pikkukylistä livemusalle tilaa, tilaajia ja yleisöä. Ja Kormus on siitä niin

0: tunnettu, että missä asfaltoitu tie ja katuvalot loppuu, niin Kormus on todennäköisesti siellä ollut keikalla. Ja tavallaan pyrin sitä niin kuin tuomaan muillekin esiintyjille, että mennään ihmisten luo sinne, missä livemusaa halutaan. Ja ilokseni olen kyllä huomannut, että siinä on semmoista elpymisen merkkiä nyt ainakin tuossa mittakaavassa, mitä meikäläinen pyörittelee. Että keikkoja on kyllä myyty ennätystahtia nyt kaikille artisteille tulevaksi kesäksi.
1: Sehän on oikeasti hyvä kuulla, koska tässä on ollut vähän tämmöistä niin kuin notkahdusta viimeisten vuosien aikana.
0: On, ja on ollut mun mielestä myös tosi hyvää herättelevää esimerkkiä toi, että kun tapahtumia ja keikkoja vedetään sit alas, niin se myös muistuttaa ihmisiä siitä, että liput kannattaa ennakkoon hankkia, jos on niin kuin aidosti kiinnostunut jonkun artistin keikasta tai tapahtumasta, koska sitä todennäköisemmin se tulee toteutumaan.
1: Mm, juuri näin. Sullahan on toimisto tuolla Nekalassa, eikö pidä paikkaansakin?
0: Juu. Kulttuurikeskus Nekaläppiin avattiin
1: tammikuussa. Miten se on toiminut tämä kyseinen tila?
0: Siis sehän on ihan mielettömän hieno keskittymä ja tuntuu niin kuin hyvältä aamulla lähteä töihin.
1: Niin.
0: Saa mennä niin kuin toimistoon ja ruveta tarjoamaan sirkushuvia kansalle. Ja mä oon tykännyt tosi paljon ja Antoni on siellä käynyt pyörähtämässä ja moni muukin muusikko. Ja se on mukava, kun se mahdollistaa juuri tätä, että voidaan istua alas ja tavata ihan kasvokkaan ja miettiä tulevia kuvioita.
1: Mm. Nekalap on paikka, missä mäkään olen vielä päässyt käymään, mutta siellähän on kaikenlaista konserttia ja ravintolaakin auki ja vaikka mitä toimintaa. Että,
0: joo, ja skeittiparkki pihassa, siellä on kyllä niin jokaiselle jotakin.
1: Onneksi mä en osaa skeitata, se olisi vähän noloa, jos mä menisin siinä skeitalla. Kuunnellaan tähän väliin musiikkia Kormukselta. Laitetaan tämmöinen biisi pyörimään kuin Hollywood, ja sitten Antoni ja Karin kanssa jatketaan juttua.

0: Siinä oli Kormuksen biisi Hollywood. Anton Äikäs, kerro vähän tuosta äskeisestä kappaleesta.
1: No Hollywood on mun ja Jaakko Linnovaaran kirjoittama biisi, joka on hyvä biisi. Me viime loppuvuoden keikat ennen kuin jäätiin tälle tauolle, niin aloitettiin tällä biisillä. Ja Hollywood kyllä toimii hienosti. Musta toi laulun sanoma on aika totta tänä päivänä, että niin kuin Karikin tuossa aiemmin puhui tästä maakunnat great again -meininki, niin tässä biisissä on vähän sitä, koska me on paljon kierretty siellä ja nähty sitä, mitä siellä on niin kuin vuosien varrella tapahtunut ja näin, niin Hollywoodista tuli todella hyvä kappale, olen tyytyväinen siihen.
0: Kari Luomaharju, teillä on ollut miehistön vaihdoskin tässä nyt, eli teillä on basisti vaihtunut, kerros hänestä.
2: No kyllä. Juu, tauon aikana meillä kävi selväksi, että toi edellinen Kormuksen kokoonpano, niin se on nyt niin kuin tehtävänsä tehnyt ja tullut tiensä päähän. Se oli meillä semmoinen todella pitkä harkinnan tulos ja tietyllä tapaa tilanne, mihin ei missään nimessä haluttu päätyä, mutta sitten me aikuiset miehet istuttiin alas ja käytiin asiat rehellisesti läpi ja todettiin, että kyllä nyt on niin kuin parempi tässä kohtaa kiittää Niko Pertulaa 3 vuoden palveluksesta ja löydettiin tämmöinen meille entuudestaan tuttu Jere Saajoranta, joka Jyväskylästä saapuu nyt sitten vahvistaan Kormuksen rivistöön.
0: No niin, minkälainen kaveri hän on?
1: Jerehän on ihan mahtava ulospäin suuntautunut kaveri, jolla on tosi paljon ideoita ja Jerellähän on kokemusta kovastikin bändien markkinoimisesta. Et me ollaan sitä kautta tuttuja entuudestaan. Jere on sopinut tosi hyvin kyllä meidän porukkaa ja tuonut semmoisia uusia ideoita, joka niinku ruokkii meidänkin tekemistä hyvällä tavalla.
0: Mm. Jeren keikkakuntoa päästään nyt sitten testaamaan jo tulevana lauantaina, eli 30. päivä. Kertokaa tästä keikasta.
1: Niin, mehän ollaan Public House Huurteessa Tampereella, joka on meidän niin sanottu kotiluola. Et me on soittu siellä paljon keikkoja, vedetty Kormusklubiakin aikoinaan, siellä tämmöistä vierailijaklubia. Niin on kiva homma, että aloittaa tämä uuden kokoonpanon keikkailu nimenomaan just sieltä. Ja on hyvä fiilis aina mennä Huurteeseen ja siellä on hyvät ruuat.
2: Nimenomaan. Ja keikan ennakkoliput on tällä hetkellä myynnissä Tiketissä. 15€ kappale, kannattaa hankkia ne ennakkoon, koska ovella hinta pompsahtaa sitten 20€ tsipaleelta. Siellä on ovimyynti alkaa 20:30 siinä illalla. Siihen asti voi ennakkolippuja ostaa. Showtime meillä on 10:00 ja sitten lähtee Kormuksen uuden kokoonpanon keikkakesäkäyntiin.
0: No niin, sehän kuulostaa ihan järkevältä. Eli 30. päivä tätä kuuta, eli ensi lauantaina siis Huurteessa. Siellä on siis Kormuksen uuden kokoonpanon eka keikka. Jännittääkö nyt, kun on ensimmäinen tämmöinen uusi alku ikään kuin taas jälleen kerran Kormukselle?
1: No totta kai, koska se on tärkeä homma, että ainahan tärkeät jutut jännittää. Et jos meitä ei kiinnostaisi yhtään, mitä se menee, niin meitä ei jännittäisi. Totta kai me halutaan olla mahdollisimman hyviä ja voin tässä paljastaa, että meillä on pari uutta biisiä setissä, mitä jo aiemmin kuultu, niin se on jännittää.
2: Nyt se lupasi sen ääneen, no niin. Tuli paineita. Ei vaan, näin on päässyt käymään. Niin kuin Äikäs puhui, niin biisejä on syntynyt kevään aikana. Siellä on joku 30 demoa meillä Drive-kansiossa.
0: No niin.
2: Valehtelematta 30 ja pari rallia on otettu nyt keikkasettiin, eli pitkästä aikaa vedetään ihan ennenkuulumatonta materiaalia heti keikkojen kärkeen.
0: Eli tuoretta Kormusta siis luvassa nyt ensi lauantaina.
1: Kyllä.
0: Todella tuoretta.
2: Kyllä.
0: Studiossa on ollut Kormusyhtyeestä Anton Äikäs ja Kari Luomaharju. Kiitoksia ja kaikki siis Huurteeseen ensi lauantaina.
1: Kiitos. Tulkaa keikalle ja hyvää kesää.
2: Ja lippuskapa meidän somessa, käykää ottaa haltuun.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: 4 ruusua ja Hunningolla. Radio 957 soi kohta puoleen Nightwish, Sleeping Sun.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
9: Arki huolesi kaikki heitä.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Todella merevää.
11: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvää.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Esko, naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
14: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 €. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
1: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
15: On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Uutisia tulossa 957 iltapäivässä hetkinen päästä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu. Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Joo, kyllä asennus hoituu.
3: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kansanedustaja Timo Vornanen hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa ravintola Ihkun ampumistapauksessa. Helsingin hovioikeuden mukaan valituslupahakemus on kirjattu eilen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maaliskuussa hovioikeus päätti, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa asiassa. Kyse oli tapahtumista helsinkiläispaari Ihkussa ja sen edustalla huhtikuussa 2024. Vornanen ampui tilanteessa pistoolilla maahan. Hän vetosi käräjäoikeudessa hätävarjeluun, mutta oikeuden mukaan kyse ei ollut hätävarjelusta. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto tiedotteessa. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin 1/4 vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä, runsaat 14 700 ihmistä. Toissa vuonna kansalaisuuden sai lähes 1000 ihmistä vähemmän. Maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että se on purkanut aiempina vuosina jätettyjen kansalaisuushakemusten ruuhkaa. Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti perjantaina ensimmäisestä Ebola-tartunnasta toipuneesta ihmisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan tartunnan saanut ihminen on toipunut ja kotiutettu hoidosta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on toukokuun puolivälin jälkeen vahvistettu 10 Ebolan aiheuttamaa kuolemaa ja yli 220 kuoleman epäillään johtuvan siitä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vierailee tänään Kongon demokraattisessa tasavallassa, Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa maan ilmatilaan ajautuneen venäläisen droonin alasampumiseen. Näin sanoo Romanian puolustusministeriön edustaja. Romanian presidentin Nicușor Dan'in mukaan päätös olla ampumatta droonia alas tehtiin, koska droonin tuhoaminen olisi saattanut aiheuttaa huomattavaa vaaraa siviiliväestölle. Venäläinen drooni osui viime yönä lopulta asuinrakennukseen. Kaksi ihmistä haavoittui osumassa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tämä päivä on aurinkoinen ja lämmin. Asteita voi tulla plus 18, mutta huomenna on sitten asteen pari lämpimämpi. Huomenna on suorastaan pilvetön taivas ja sunnuntainakin lämpöä vielä piisaa pilvisyydestä huolimatta.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Eurythmics ja Sweet Dreams. Kello on vähän päälle 2:05 iltapäivässä. Mika Lintu on tässä, terve. Onneksi olkoon Tampere. Tamperehan on valittu nyt tässä tällä viikolla elävimmäksi keskustaksi jälleen kerran. Tosin ei ihan jokavuotinen elävän keskustan mittari ole heilahtanut Tampereen puoleen, mutta nyt tässä useamman vuoden ajan Tampere on ollut ykkösenä, kun verrataan kaupunkikeskustojen elävyyttä ja kaikkea, mitä siihen sitten liittyy. Ja tästä asiasta kohta puoleen hieman lisää. Mutta keskustellaan Graulunin Antin kanssa jälleen ajankohtaisista asioista. Hetkisen kuluttua myöskin, mutta soitetaan loistavaa musiikkia Sheryl Crowta ja Juice Leskiseltä. Aloitetaan Juicella. Tässä tulee Musta aurinko nousee.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Tuoreiden selvitysten mukaan Tampereen keskustan kehittämisen merkittävät mittarit eli elävyys, elinvoima sekä asukasluku ovat kasvussa, näin kertoo Tampereen kaupunkitiedotteessaan. Lukuja seurataan osana 5 tähden keskusta kehitysohjelmaa, jonka avulla Tampereen kaupunki on jo 10 vuoden ajan vahvistanut syitä tulla keskustaan ja viihtyä myöskin siellä. Keskustan elävyysindeksiselvityksen mukaan vuonna 2025 Tampereen kaupallisessa keskustassa vieraili 36,4 miljoonaa kävijää, mikä on 4% enemmän kuin vuotta aiemmin. Asiointien osuus vierailusta on vakiintunut 63 tasolle ja kasvua asioinneissa oli edellisvuoteen verrattuna 3%. Tutkimusalueita oli 2, kaupallinen keskusta ja laajempi Tampereen keskustan kehittämisohjelman alue. Loppuvuodesta oli aikaisempien vuosien tapaan kaikkein vilkkainta, kun taas viikonpäivistä eniten ihmisiä oli liikkeellä perjantaisin. Keskustan elävyysindeksi mittaa keskustan kävijämääriä ja siellä vietettyä aikaa matkapuhelindataa hyödyntäen. Tiedotteessa todetaan, että positiiviset tulokset ovat osoitus siitä, että strateginen satsaus keskustaan on Tampereella kannattanut. Näin kerrotaan Tampereen kaupungin tiedotteessa.

0: Eppu Normaalia. Voi kuinka me sinua kaivataan. Kohta me ruvetaan juttelemaan Antti Granlundin kanssa järkevistä ja ajankohtaisista polttavista päivän asioista. Mut kuunnellaan myöskin musiikkia Holmalalta ja Poliisilta kohta puoleen.
1: Radio 957.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
8: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: Beelytä.
11: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla. Valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
12: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
13: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
14: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
15: On vain yksi muumimuseo, yksi Rauno Korpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Mies, joka voisi hyppiä, tanssia ja karjua suihkulähteessä voiton hetkellä. En ole sitä koskaan tehnyt, en sitä todennäköisesti koskaan teekään, mutta minä identifioidun suihkulähteessä alasti hyppiäksi. Eikä kukaan voi tätä identiteettiä minulta pois ottaa. Ei poliitikko, eikä somevaikuttaja.
1: Joo, en minäkään aio sitä ottaa. Mä suon ja mä kunnioitan sinun tämmöistä
0: vakaumusta
1: ja identiteettiä, että olet suihkulähteessä hyppivä kaveri voiton jälkeen mieluiten alasti. Minä taas en ole sellainen henkilö, joka lähden hyppimään niin kuin oikeastikaan oikeassa elämässä, mutta ei mun kyllä tee kauheasti mielikään mennä alasti hyppimään. Onko sitten mikä tahansa voitto, että mä olen enemmän semmoinen hillitty juhlia, sanotaanko näin?
0: Millä tavalla, tämä oli johdatus juuri siihen, että millä tavalla me juhlimme? Millä tavalla sinä juhlit? Mehän ollaan nyt esimerkiksi voitettu näitä vuoden paikallisradiopalkintoja, mutta saattaa olla, siis hän ei tarvitse tänne iso juhla tai iso vaikea

0: nopeasti saatava pokaali, kun ei noitakaan palkintoja, kun vaikka on kymmeniä radiokanavia, niin kovin moni sitten kuitenkaan lopulta saa. Se voi olla sellainen pieni juhla, pieni onnistuminenkin. Niitäkin kannattaa juhlistaa. Miten Mika Linto niitä juhlistaa vai juhlistaako ollenkaan?
1: Aika harvoin juhlistaa, kun ei niitä onnistumisiakaan tule. Niin aika harvoin tulee niitä juhlistettua. Oltais mä yritän muistella, että mitä minä olen tehnyt silloin, kun esimerkiksi 957 on voittanut palkinnot, kun mä oon ollut siellä läsnä vaan sen kerran pokkaamassa.
0: Niin, eli tänä vuonna?
1: En mä ollut tänä vuonna siellä.
0: Eikö ollut tänä vuonna? Et ollut, eikö et ollutkaan?
1: En ollut. Mä olin vaan siis kerran pokkaamassa, se oli turkulaisen musiikin yöpalkinto. Mitä me sen jälkeen tehtiin, niin mehän ripastiin pari rinksua siinä ja mentiin hotellihuoneeseen nukkumaan. Siinä on mun juhlinen.
0: Ja nukuttiin niin kuin rock-tähdet.
1: Kyllä, just näin.
0: Joo.
1: Eli normaalit ruokajuomat siis.
0: Just tällä lailla, niin. Joo. Siksi mä sanoinkin, että kun mä identifioidun sellaiseksi juhliksi, jos olisi oikea tilanne, niin kyllä mä mielellään, kyllähän mä tuolla esimerkiksi futiskentän laidalla, kyllä mä siellä tuuletan ja kannustan meidän jätkiä, siis kaikki tällainen näin. Elän aika paljon mukana, jotkut ovat paljon viilipyttymäisempiäkin kuin mitä mä olen. Mä yritän pysyä sen kuitenkin aina ihan mielettömänä, toki sellainen positiivisena, että mä niin lähden sillä näin. Mutta sitten aina kun se voitto tulee, niin just siinä hetkellä mulla hyvin harvoin, mun on vaikea päästä semmoiseen niin kuin hirveeseen hurmokseen. Ja mä mietin, että johtuuko se siitä, että niitä erilaisia palkintoja, että mä tykkään kilpailusta ja kun koko ajan kilpailee erilaisissa asioissa, niin välillä niitä palkintoja tulee. Mutta mä en tiedä, että onko joku juttu, joka estää mua kuitenkin, että onko mulla vaikea iloita kuitenkaan sitten tuollaisista isoista onnistumisista. Tuli ne sitten itselle tai tuli ne sitten esimerkiksi Suomen jääkiekkomaajoukkoon.
1: Muistan joskus asuin aikoinaan Papinkadulla tämmöisessä kaksiossa ja tiesin, että silloin oli menossa jääkiekon MM-kisat, mutta mä en katsonut niitä. Mä tein jotakin muuta siinä, että mulla ei ollut edes telkkari päällä. Saattaa olla, että mä niin kuin olin menossa suurin piirtein nukkumaan ja lueskelin kirjaa tai jotakin tämmöistä näin. Mutta mistä mä tiesin, että tuli maali, niin ylhäältä alhaalta sivusta enää kuului yhtäkkiä. Ja taas tuli maali. Se oli varsin hauska kuulla. Sitten mä olin, Suomi on ilmeisesti voitolla nyt.
0: Joo. Tässähän on myös sellainen, että mä ajattelen, että esimerkiksi Suomen MM-pullat jääkiekossa, niin kun niitä tuossa vuosikymmenen vaihteessa varsinkin, kun niitä tuli muutamia ja niitä rupesi tulemaan, sitten mulle kävi vähän sama kuin mitä on käynyt ehkä Tapparalle, että kun Tappara on voittanut niin paljon, että siitä ei oikein pääse juhlimaan. Mä tiedän, että kun mä seuraan tietysti jalkapalloa paljon, niin Briteissä Manchester City on viimeisen reilu kymmenen vuoden aikana voittanut ihan mielettömästi paljon. Paljon kaikkia erilaisia pokaaleja, niin siellähän ei juhlita samalla lailla. Nyt kun Arsenal voitti sen, yksi lontoomainekkaimmista seuroista 22 vuoden tauon jälkeen, niin vaikka mä en ole Arsenal-fani, niin sitä oli upea katsoa sitä juhlintaa, kun koko Pohjois-Lontoo oli täysin punavalkoinen sinä yönä, kun se selvisi. Arsenalilla ei ollut edes peliä, vaan se selvisi, kun City hävisikö tasapeli, joka tapauksessa, niin se oli upeata katsoa, että miltä tuntuu, kun 22 vuoteen tällainen suurseura ei ole voittanut ja ihmiset niin kuin rynni sinne. Siellä oli varmaan siis kymmeniä tuhansia, jos ei satoja tuhansia ihmisiä siellä Lontoon kaduilla.
1: Sen mä oikeastaan niin kuin ymmärrän ja voin sanoa, että niin kuin jopa hyväksyneesti nyökkäilen tässä, että se on ihan ok. Mutta sanotaan näin, että mitä tulee näihin jääkiekon MM-kisoihin, niin mä en jaksa sitä juhlia oikeastaan millään lailla, koska mulle tulee aina sitten mieleen se, että ensi vuonna on kanssa samat kekkerit. 2027 on jälleen MM-kisat. Sitten tulee 28, 29. Se on joka vuosi. Mitä juhlimista tässä nyt on?
0: Ja varsinkin, jos siellä ei ole parhaat. Sehän on eri asia. Ne kisat, missä on parhaat pelaajat, niin ne on aina sitten vähän erikseen. Mä ajattelin noissa MM-kisoissa, että okei, me ollaan oltu elossa, me ollaan eletty ja mä oon vielä juhlinut silloin 95. Ja vaikka siitä on tullut jo vähän sellainen vitsi tästä 95, never forget, ja siis tällainen. Mutta se oli ihan mielettömän hienoa.
1: Mä muistan sen elävästi. Mä olin silloin töissä Tekun kirjastossa ja taas oli semmoinen, että mä olin siellä töissä ja siellä ei ollut telkkaria. Mutta saattoi olla, että mulla oli niinku radio päällä. Että mä tiesin, että nyt niinku Suomi voittaa. Sitten mä ajattelin, että hei, että tuleekohan tästä nyt kansanjuhla, tämmöinen spontaani, mitä näkyy maailmalla. Mä lähdin pyöräilemään Tekulta sitten pyörällä keskustaan ja sitten kuinka ihmiset kävelee keskellä Hämeen katua lippujen kanssa ja huutaa.
0: Ei kun just niin.
1: Se
0: tapahtui spontaanisti. Se nimenomaan tapahtui spontaanisti. Sitä ei ollut etukäteen sovittu, että tällaista tapahtuisi. Ja se myös määritti sen tavan, millä tavalla kiekkokultaa juhlitaan. Musta tuntuu, että nyt tämä kaikki on niinku cover-versiota siitä.
1: Joo. Sitten se oli hauskaa niinku tavalta ihmisiä sitten katsella, että miten ne niinku käyttäytyy, koska ihmiset ei oikein edes tiennyt, että mitä heidän pitäisi niinku tehdä. Lauletaanko me maamelaulu? No, me lauletaan maamelaulu. Sitten jotakin, se oli silleen hauska, kun sitä niinku haettiin selkeästi, että millä tavalla meidän kuuluu juhlia. No sitten jotkut meni sinne suihkulähteeseen sitten kylpemään alasti siinä. Ja siitä tuli tavallaan nyt se, mitä toistetaan sitten.
0: Ja se, mikä oli jännittävä, mitä tämä on muuten hauska juttu, mitä moni ei muista siitä 95. Mitä sen jälkeen tapahtui, kun ne juhlat jatkuu hirvittävän pitkään.
1: Joo.
0: Ja koska siihen aikaan ei ollut tajuttu sitä, että jos vaikka Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden, niin ihmiset haluaa ostaa vaikka siis maailmanmestari T-paitoja tai lippiksen. Niitä ei ollut missään, niitä ei ollut viikkoihin missään. Joo. Sitten niitä rupesi tulemaan jostain, koska niitä tajuttiin, että tällaisia. Mä suurin piirtein siihen aikaan jostain Tallinnasta ostin, että siellä oli varmaan jotkut niin kuin nyrkkipaja paino niitä, siis tällainen näin, kaiken maailman piraattikamaa. Joo. Ja ihmiset halusi, että jos silloin olisi ollut, mä itse asiassa muistan, koska isä oli silloin tietysti vielä työelämässä ja hän oli tekstiilialalla. Hän sitten joskus puhui, että jos olisi, tai että siinä olisi ollut vielä, kun se maailmanmestaruus tuli, että jos suurin piirtein seuraavana päivänä olisi pistänyt kaikki tilaukset päälle ja tilannut niin kuin 50 000 maailmanmestari T-paitaa, niin ne olisi mennyt näin.
1: Just
0: kaikki. Mutta siis sitäkään ei ollut, ne kaikki tällaista. Mutta sitä mä sanon vielä, että tässä mun elinaikana, niin mihin mä luotan ja uskon ihan siis 100%, että näin tulee tapahtumaan, että Tampere tulee näkemään vielä yhdet aivan mielettömän upeat juhlat, jotka tulevat kestämään päiviä tai jopa viikkoja, ja niistä tulee hyvin samankaltainen tämmöinen mansalainen tapahtuma kuin mitä tapahtuu Pohjois-Lontoossa Arsenaalin kanssa. Ja se on se, kun Ilves voittaa jääkiekon Suomen mestaruuden. Sitähän ei ole tapahtunut nyt siis 41 vuoteen. Ja se tulee tapahtumaan. Mä sanon tällaisena niin kuin Ilveksen juniorina, Ilveksen futiskannattajana, mutta kuitenkin sitten taas niin kuin jääkiekossa enemmän Tapparaan päin kallellaan olevana. Se tulee tapahtumaan ja sitten tämä kaupunki tulee olemaan keltavihreä muutaman päivän. Ja sitä ei sitten joskus kannata missata.
1: Mä olisin kyllä toivonut, että sä olisit sanonut, että 95 voittaa jälleen vuoden paikallisradio-palkinnon, mutta no joo.
0: No, okay. No me ollaan voitettu jo 3 ja missä kansanjuhlat.
1: Niin just.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: siinä Bon Jovi ja Keep the Faith ja Banglesilta kuultiin Eternal Flame tuossa aivan äsken. Tulossa 9.5. iltapäivässä kohta puoleen musiikkia Bruce Springsteenilta sekä J. Karjalaiselta.
1: Radio 9.5.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
8: Helen, siinä on energiaa.
9: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
11: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
12: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
1: Vanserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Vanserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Vanserockin pääänen kannattaja Radio 957.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: On vain yksi teivo. Yksi ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen ja Hungry Heart Radio 957. Seuraavaksi iso hitti vuodelta 1996, No Doubtin Don't Speak ja uutisten vuoro 3.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
8: Norwegian.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Liikenne- ja viestintäministeriössä lopetetaan sijaintitietopalvelua koskevan lakiesityksen valmistelu. Tarkoituksena oli saada maanalaisen verkkoinfrastruktuurin sijaintitiedot paremmin kansalaisten ja organisaatioiden käyttöön. Vuonna 2024 liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne keskeytti valmistelun turvallisuushuolien vuoksi. Valmistelua jatkettiin uudella mallilla, mutta lausuntokierroksen perusteella se olisi lisännyt hallinnollista työtä ja turvallisuusselvitysten kustannuksia. Ministeriön tiedotteen mukaan kustannukset olisivat suuremmat kuin odotetut hyödyt. Myös presidentti Alexander Stubb on kommentoinut Romaniaan ajautunutta venäläisdroonia, joka osui asuinrakennukseen haavoittaen kahta ihmistä. Stubb kommentoi tapausta X-tilillään. Stubbin mukaan Venäjä on ylittänyt uuden rajan Ukrainaa vastaan käymässään hyökkäyssodassa. Viesti on hyvin samanlainen kuin Euroopan komission puheenjohtajalla Ursula von der Leyenilla aiemmin. Stubb myös sanoi Suomen seisovan liittolaisensa Romanian rinnalla. Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti perjantaina ensimmäisestä Ebola-tartunnasta toipuneesta ihmisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan tartunnan saanut ihminen on toipunut ja kotiutettu hoidosta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on toukokuun puolivälin jälkeen vahvistettu 10 Ebolan aiheuttamaa kuolemaa ja yli 220 kuoleman epäillään johtuvan siitä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vierailee tänään Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lohen kalastus on tulevana kesänä erittäin rajoitettua Tenojoella Lapissa. Syynä ovat vesistön hyvin heikot lohikannat, kertoo maa- ja metsätalousministeriö tiedotteessa. Lohta saa kalastaa rajoitetusti vain Tenojoen kahdessa sivujoessa, Vetsijoessa ja Utsijoessa heinäkuun alussa, jolloin se on sallittua kahden vuorokauden ajan. Saaliiksi saa ottaa kalastajaa kohden yhden alle 65 senttimetriä pitkän lohen eli titin. Tittejä suuremmat lohet on hellävaraisesti vapautettava takaisin jokeen. Ne ovat tärkeitä emokaloja lohikantojen elpymisen kannalta. Myös alle 30 senttiä pitkät lohenpoikaset on palautettava jokeen.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
8: Perjantai on aurinkoinen ja suhteellisen lämminkin. Mittarin lukemat saattavat nousta plus 18 astetta ja aurinkoa riittää myös huomiselle. Huomisena päivän lämpötilat ovat tosin useamman asteen lämpimämmät. Mittarin lukemat silloin nousevat jopa 20 asteen toiselle puolelle.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You, Radio 957 iltapäivässä. Kello on kohta, tai on jo 7:07, ja kuuntelet 957 iltapäivää. Mika Lintu tässä, moro. Tänä viikonloppuna moni saa lakkinsa ja todistuksen kouraa, mutta muut pääsevät sitten tallailemaan pitkin Tampereen puistoja, kuuntelemaan musiikkia. Puistokonsertit nimittäin alkavat jo huomenna eri paikoissa. Kerran näistä puistokonserteista hitusen lisää tuossa, mitä kaikkea uutta on myöskin luvassa tänä vuonna. Ja sitten kaupunkivertailusta asiaa. Tampere on jälleen ykkösenä. Kerron tästä hetkisen kuluttua. Ja miksi Tampere on niin sanotusti number one, aina ja ikuisesti. Mutta kohta puoleen musiikkia Eppu Normaalilta, Queenilta ja nyt Jonne Aaronilta. Tässä tulee Yksin.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Tampereen kaupunki kertoo, että Tampereen perinteiset puistokonsertit alkavat jälleen ja levittäytyvät kaupungin puistoihin sekä kulttuurikohteisiin huomisesta alkaen. Tänä kesänä puistokonserteilla on myös kaksi täysin uutta tapahtumapaikkaa, Nekalan kulttuurikeskus ja Suolijärven ulkoilumaja Hervannassa. Nekalan kulttuurikeskuksessa konsertit ovat ravintola Nekalabin terassilla tai sateen sattuessa sisätiloissa. Suolijärvellä ennen ja jälkeen konsertin voi vaikkapa käydä sitten uimassa. Puistokonsertteja järjestetään täällä Tampereella kesäkuusta elokuuhun lähes päivittäin ja ohjelmistosta löytyy monenlaista musiikkia. Tarjolla on niin kevyttä kuin raskaampiakin musiikkia, paikallisia lupauksia ja kokeneita kokoonpanoja. Lisää tietoa löytyy puistokonserteista osoitteessa puistokonsertit.tampere.fi.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa Radio 957. Elävät kaupunkikeskusta ry mukaan. Tampere kuuluu jälleen maan elinvoimaisimpiin keskustoihin. Asiasta kerron hetken kuluttua hieman lisää, mitä se oikein tarkoittaa. Mut kuullaan myöskin Eaglesia ja Juice Leskistä 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
2: S-U-K-L.
1: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
2: Marabu.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla. Tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Elävät kaupunkikeskustat ry:n tuoreen vertailun mukaan Tampere kuuluu jälleen maan elinvoimaisimpiin keskustoihin ja nousee vertailussa aivan kärkisijalle. Tampereen vahvuutena pidetään erityisesti keskustan monipuolisuutta. Alueella on runsaasti palveluja, ravintoloita, kulttuuria sekä tapahtumia. Myös viime vuosien suuret kaupunkihankkeet ovat vahvistaneet keskustan asemaa. Raitiotie, Nokia-areena ja uudet rakennushankkeet ovat muuttaneet keskustan ilmettä ja lisänneet vetovoimaa. Vertailu kuvaa samalla laajempaa muutosta suomalaisissa kaupungeissa. Kaikkialla keskustojen kehitys ei ole yhtä myönteistä. Osa kaupunkikeskustoista kärsii tyhjistä liiketiloista ja vähentyneistä asioinnista. Verkkokauppa, kauppakeskukset ja muuttuneet kulutustottumukset ovat haastaneet perinteisiä ydinkeskustoja. Tampereella suunta on kuitenkin toinen. Kaupungin keskustaan on

0: onnistunut säilyttämään asemansa paikkana, jossa ihmiset käyvät ostoksilla, työskentelevät, asuvat ja viettävät vapaa-aikaa. Tapahtumat ja hyvä saavutettavuus tukevat keskustan elävyyttä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Elävät kaupunkikeskustat ry:n elinvoimavertailussa tarkastellaan muun muassa keskusten palveluita, liiketiloja ja kaupunkielämän aktiivisuutta. Tampereen menestys kertoo siitä, että pitkäjänteinen keskustan kehittäminen näkyy nyt myös vertailutuloksissa. Tampere on siis jälleen number one.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi
0: Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Chillies and the News, The Heart of Rock and Roll. U2 ja Roxette ja 957 iltapäivässä ihan kohta puoleen.
1: Radio 957.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä, beelytä, beelytä. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet, ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
7: Manserock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela
8: ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri
7: sekä paluun tekevä Negative.
8: Tammelan stadion 1. elokuuta 2026.
7: Liput nyt myynnissä.
8: Lippu.fi.
7: Hanki omasi.
8: Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
9: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

0: Roxette ja Listen to Your Heart. Radio 95 iltapäivässä. Tovi musiikkia vielä ennen uutisia. Neljä ruusua ainakin keretään kuunnella popmuseo. Ja uutisten jälkeen musiikki jatkuu Phil Collinsilla, Loserilla ja Foreignerilla.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
1: Helen, siinä on energiaa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
8: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suojelupoliisin tiedustelutoimintaa koskeva esitutkinta on valmistunut, kertovat tutkinnanjohtajat tiedotteessaan. Supon toiminnassa epäillään käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa. Erään siviilin laitteeseen kohdistuneen tietomurron takia tietoja on tutkinnan mukaan paljastunut ulkopuolisille. Asia siirtyy apulaisvaltakunnan syyttäjälle syyteharkintaan kaikkien 10 epäillyn osalta. Epäillyt ovat pääasiassa suojelupoliisissa toiminnasta vastanneita virkamiehiä. Rikosnimikkeenä tutkinnassa on ollut muun muassa turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Kansanedustaja Timo Vornanen hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa ravintola Ihkun ampumistapauksessa. Helsingin hovioikeuden mukaan valituslupahakemus on kirjattu eilen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maaliskuussa hovioikeus päätti, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa asiassa. Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla huhtikuussa 2024. Vornanen ampui tilanteessa pistoolilla maahan. Hän vetosi käräjäoikeudessa hätävarjeluun, mutta oikeuden mukaan kyse ei ollut hätävarjelusta. Romanian presidentti Nicu Sordan julisti perjantaina Venäjän Konstantan pääkonsulin ei-toivotuksi henkilöksi ja karkottaa tämän maasta. Kyseessä on Romanian vastatoimi viime yön tapaukseen, jossa Venäjän laukaisema lennokki osui kerrostaloon Romaniassa. Samalla presidentti määräsi Venäjän sulkemaan pääkonsulaattinsa Konstantassa, joka on merkittävä satamakaupunki Mustanmeren rannalla. Venäjän ulkoministeriö ilmoitti valmistelevansa vastatoimia Romanian karkotuspäätökselle. Tanskan kuningatar Margareta on päässyt sairaalasta, kuningashuone kertoo verkkosivuillaan. Margareta joutui aiemmin tällä viikolla sairaalahoitoon lonkan alueella olleen suuren verihyytymän vuoksi. 86-vuotias kuningatar oli myös aiemmin toukokuussa sairaalahoidossa. Tuolloin hänelle tehtiin sepelvaltimon pallon laajennus. Margareta luopui tammikuussa 2024 kruunustaan poikansa Frederikin hyväksi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tämä päivä on aurinkoinen ja lämmin. Asteita voi tulla plus 18, mutta huomenna on sitten asteen pari lämpimämpi. Huomenna on suorastaan pilvetön taivas ja sunnuntainakin lämpöä vielä piisaa pilvisyydestä huolimatta.
12: Radio 957 iltapäivä.
13: Mika Lintu.

0: Minä Phil Collins ja Sus Studio, kello on 7.4 ja 9.57 iltapäivässä. Mika Lintu tässä, terve. Me soitetaan parhaita pop- ja rock-klassikoita, niitä on tulossa kohta Katrina and the Wavesilta, Foreignerilta ja Loserilta, eli tamperilaista ja pirkanmaalaista musiikkia tulossa myöskin. Ja sitä on tulossa runsaasti myös tämän lähetyksen jälkeen kello 6 alkaen. Siellä on koko ilta pelkkää mansee. Tamperelaista ja pirkanmaalaista musiikkia tulossa. On Alatalon Mikkoa, on sensuuria, negatiivea, eppunormaalia totta kai, Loveksia, Pauli Hanhiniemiä ja niin edespäin tässä kello 6 alkaen. Kohta puoleen me puhutaan hieman asioista, jotka menevät liian pitkälle. Tämä on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka niin sanotusti vievät asiat pidemmälle kuin niiden pitäisi, tämmöistä pienistä asioista. Nimittäin tällaisia kummallisia oikeusjuttuja on maailmalla syntynyt tällaisista ihan vain periaatekysymyksistä, mutta kohta puhutaan niistä Granlundin Antin kanssa. Ja sitten vähän asiaa myöskin Tampereen Työväen Teatterin viime keväästä. Mutta nyt Loseri ja Mandariini, tervetuloa 957 iltapäivän pari.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Tampereen Työväen Teatterin katsojamäärä kasvoi voimakkaasti. Tiedotteen mukaan näytäntövuoden teatteriesityksissä kävi 170 000 katsojaa, joka tarkoittaa noin 25% kasvua edelliseen näytäntövuoteen nähden. Keskimääräinen täyttöaste teatteriesityksissä oli kaikilla neljällä näyttämöllä noin 89%. Kaunotarja Hirviö oli katsotuin musikaali. Sen kävi näkemässä 80 000 katsojaa. Ja tiedotteen mukaan Kaunotarja Hirviö palaa ohjelmistoon vuonna 2028. Syksyn osalta kerrotaan, että Kärpäset-näytelmä on koko syksyn osalta täynnä ja Wickedin lipuista on varattu tähän mennessä noin 55%. Ja vuonna 85 Reunion esitykseen on 7 näytännön lipuista varattu nyt jo 75%. Näin kerrottiin Tampereen Työväen Teatterista.

0: Eppu Normaalia, elämän tarkoitus 957. Kuinka pitkälle sinä olet pienissä asioissa valmis menemään? On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka vaan eivät anna periksi, vaikka ei välttämättä kannattaisi. Puhumme näistä asioista hetken kuluttua Granlundin Antin kanssa, mutta tulossa myös päivään sopivaa musiikkia tehosekoittimelta ja Katrina and the Waves.
1: Radio 957.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
12: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
11: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
13: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Rock ja pop-klassikot Tampereella.
19: Radio 95.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Se on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu. Minä en ole henkilö, joka olen valmis menevään pikkuasioista liian pitkälle.
1: En minäkään. Minä olen Antti Granlund. Hyvin harvoin menen edes suurista asioista, edes normaalilla tavalla eteenpäin. Et joskus mä olin ajatellut kiireestä sellainen, että kun tarpeeksi kauan odottaa, niin sitten se kiire menee ohi.
0: Kyllä.
1: Sitä ei ole enää mitään tehtävissä.
0: Mulla on pari juttua tässä, mitä on tullut uutisissa niin kuin ihmisistä, jotka ovat menneet niin kuin hyvinkin pitkälle tämmöisissä tietyissä asioissa. Joku aika sitten muistaakseni kerron tästä miehestä, joka yritti haastaa Lidliä oikeuteen, koska tarjoukset tulevat pelkästään siihen appiin. Ja hän koki sen, että niin kuin se on suuri vääryys, että kun hänellä ei ole tämmöistä älyvempelettä, niin hänen pitäisi saada ne tarjoukset. Sen takia hän oli haastamassa Lidliä oikeuteen, mutta se nyt ei sitten mennyt kuitenkaan läpi. No joo, sitten tuossa ihan vähän aikaa sitten hämeenlinnalainen kaveri halusi Hämeenlinnan kaupungilta korvauksia 180 sen takia, että hänen kengät meni pilalle hiekoitussepelistä. Ja sitten siellä kaupungilla todettiin, että ei tämä nyt ei ole mikään niin kuin asiallinen juttu, että oikeastaan siinä todettiin, että hanki paremmat kengät, se oli se juttu. Mutta sitten nyt meni niin kuin yksi tämmöinen uutinen, joka menee vielä yli tästä kaikesta, tuli CNN:llä vastaan uutinen. Tämmöinen turisti oli 5 tähden hotellissa Italiassa. Se oli ilmeisesti amerikkalainen turisti. Sitä kansalaisuutta ei sanottu siinä, mutta mä vähän veikkaan, että se on jenkkituristi.
1: Oliko se nimi Jack Brady?
0: Jos se on nainen, niin onko Jackie Brady?
1: Jackie Brady.
0: Jackie Brady. Okay. Se sanottiin, että se on nainen. No niin, hän oli siellä lomalla 5 tähden hotellissa ja hän oli pyytänyt lounaallaan hanavettä. Ja hänelle ei tuotu hanavettä, vaan hänelle tuotiin siis pullovettä, joka maksoi 7 euroa. Ja hän haastoi hotellin oikeuteen. Hän siis vieraili siis siellä vuonna 2000.

0: 2020. Okay. Ja nyt on vuosi 2026 ja korkeimman oikeuden päätös tuli vastikään. Hän nimittäin tämä turisti vetosi siihen, että se on ihmisoikeus juoda vettä. Että häneltä riistettiin niin kuin ihmisoikeus ja sitten, että hänet tuli paha mieli ja kaikkea semmoista, hän vaatii 3 000 korvauksia näin. Oh. Ja Italian korkein oikeus totesi nyt sitten, että kuules rouva, että ei tämä mikään. Että jos sä meet istuun ravintolaan, niin kyllä ne määrää sen, että mitä ne myy. Että ei se ole mikään ihmisoikeuskysymys.
1: Eiköhän siinä hetkessä olisi voinut sanoa, että ei pullovettä.
0: No hän sanoi. Hän sanoi, että hän ei halua pullovettä, hän haluaa hanavettä, mutta sen ravintolan politiikka, tai siis se käytäntö on se, että siellä myydään vain pullovettä, joka on sinetöity.
1: Miksei hän, niin, ajaisiko se oli sitten avattu se pullovettä?
0: Ei vaan, se oli niin kuin avaamaton, eli se täytyy avata siinä pöydässä. Joo. Se oli 5 tähden hotelli, eli he eivät tarjoile hanavettä lainkaan.
1: Niin sen hän, mä ymmärrän, niin. Mutta miksi hän sitten otti sen, niin kuin, mutta hän ei ostanut sitä pullovettä vai?
0: No osti tietenkin. Maksoi sitä sen 7 €. Ai joo, no niin. Tuli muuten aika kalliiksi tuo pullovesi. Voin kuvitella, kun 6 vuotta käyty oikeutta 7 € takia, siinä palkataan, se käytiin kaikki oikeusasteet läpi. Aa. Ja korkein oikeus. Voin kuvitella, että kuinka kallista se on. Monta 10 000 on mennyt rahaa ja monta vuotta. Ja iso lasku tuli
1: hänellä varmaan on ollut rahaa, kun hänellä on ollut rahaa asua 5 tähden hotellissa.
0: Hän oli siitä maksanut 6 000 kulma siitä viikon olelusta siellä.
1: Ihmisillähän on pakkomielteitä ja tästä tulee pakkomielle tästä kyseisestä tilanteesta ja siitä ei pääse enää irti. Mä just katsoin, muistatko, mä en tiedä liittyykö sitä nyt ihan tähän asiaan, mutta kyllä se pakkomielle on ehkä siinä, millä tavalla se liittyy. Muistatko tämän klassikkoelokuvan aikanaan taisi voittaa ainakin muistaakseni hirvittävän määrän oskareita kuin Kvaijoen silta?
0: Joo.
1: Oletko sä nähnyt sen Kvaijoen silta? Moni muistaa Kvaijoen silla, vaikka ei muista sitä mitään muuta, niin muistaa sen hauskan vihellyksen, jota nämä kiinni otetut brittisotilaat viheltävät silloin, kun he menevät rakentamaan tätä Kvaijoen siltaa. Eli se oli tämä hetkinen. Joo, just tämä näin. Tämän tietää kaikki, vaikka Kvaijoen sieltä ja muuten muista. Se on ensinnäkin hieno leffa, jos haluaa mennä vuosikymmenet taakse tutustua elokuvan historiaan, niin ehdoton suositus Kvaijoen silalle sillä, että vaikka useat vanhoista leffoista voi olla vähän muuten vanhentuneita. Siinähän ajatuksena on se, että tämä brittigeneraali, hän näyttää, että kuinka tällaisen, kun brittisotilaat ovat hänen silmissään lähes aatelisia. Hmm. Ja kidnapattuinakin he pitävät oman moraalinsa korkeana tekemällä merkityksellistä työtä rakentamalla niin hienon sillan, että sellaista ei ole nähty. Missä se sota nyt käydään? Onko se Vietnam? Ei se Vietnam, onko se toinen maailmansota, mihinkä se liittyy?
0: Toinen maailmansota.
1: Niin, mihinkä se liittyy.
0: Kyllä, joo.
1: Kuitenkin tuonne kaukomaailmiin, sinne se rakennetaan. Ja se pakkomielähän sitten muuttuu lihaksi siinä kohtaa, kun strategisesti brittien pitää, sieltä tulee juna ja brittien, nyt mä spoilaan tämän leffan muuten.
0: Ei haittaa, se on vanha elokuva.
1: Brittien pitää tuhota se silta. Mm. Ja tämä generaali ei anna brittien tuhota sitä siltaa, koska se on muuttunut hänelle pakkomielteeksi. Ja hän ei tiedä enää, mikä on oikein niin kuin Britannialle, mikä on hyvästä hänelle itselleen ja mikä on hyvä siitä niin kuin tällainen. Hän on mennyt jo liian pitkälle siinä omassa pakkomielteessään, että hän ei pysty enää kääntymään takaisin. Ja sitten se päättyy enemmän tai vähemmän traagisesti tämä Kvaijoen silta. Ja silta tietysti sitten tuhoutuu. Ja niin tuhoutuu tämän brittimiehen unelmat ja kyllähän henkeensäkin siinä menettää. Mitäs tälle kävi tälle vesipullo naiselle?
0: No tarina ei sitä kerro, mutta sanotaan, että kyllä häntä varmaan niin sanotusti harmittaa.
2: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Weather Girls, It's Raining Men, Radio 97, parikymmentä minuuttia vailla. Viiden on kello, yötä tulossa ja Duran Durania, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita Kotvasen päästä.
1: Radio 957.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
12: Norwegian.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Girls on Film siinä Duran Duranilta. Nyt Nightwish ja Amaranth.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Nightwish ja Amaranth. Kello lähenee viittä ja on uutisten aika Radio 957 iltapäivässä.
1: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppuja muuriin, niin HB-betonilla on hyviä idiksiä. Kannattaa ilpaista Rautanetti ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautanet.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suojelupoliisin tiedustelutoimintaa koskeva esitutkinta on valmistunut, kertovat tutkinnanjohtajat tiedotteessaan. Supon toiminnassa epäillään käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa. Erään siviilin laitteeseen kohdistuneen tietomurron takia tietoja on tutkinnan mukaan paljastunut ulkopuolisille. Asia siirtyy apulaisvaltakunnan syyttäjälle syyteharkintaan kaikkien 10 epäillyn osalta. Epäillyt ovat pääasiassa suojelupoliisissa toiminnasta vastanneita virkamiehiä. Rikosnimikkeenä tutkinnassa on ollut muun muassa turvallisuussalaisuuden paljastaminen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi perjantaina, että EU on valmis vapauttamaan 16 miljardia euroa Unkarilta jäädytettyjä varoja. Von der Leyen kertoi asiasta, kun Unkarin uusi pääministeri Péter Mayar vieraili perjantaina Brysselissä. Varat oli jäädytetty Unkarin edellisen pääministerin Viktor Orbanin hallinnon aikana. Von der Leyen ylisti Unkarissa Mayarin myötä puhaltavia uusia tuulia. Romanian presidentti Nicu Sordan julisti perjantaina Venäjän Konstantan pääkonsulin ei-toivotuksi henkilöksi ja karkottaa tämän maasta. Kyseessä on Romanian vastatoimi viime yön tapaukseen, jossa Venäjän laukaisema lennokki osui kerrostaloon Romaniassa. Samalla presidentti määräsi Venäjän sulkemaan pääkonsulaattinsa Konstantassa, joka on merkittävä satamakaupunki Mustanmeren rannalla. Venäjän ulkoministeriö ilmoitti valmistelevansa vastatoimia Romanian karkotuspäätökselle. Lohen kalastus on tulevana kesänä erittäin rajoitettua Tenojoella Lapissa. Syynä ovat vesistön hyvin heikot lohikannat, kertoo maa- ja metsätalousministeriö tiedotteessa. Lohta saa kalastaa rajoitetusti vain Tenojoen kahdessa sivujoessa Vetsijoessa ja Utsijoessa heinäkuun alussa, jolloin se on sallittua kahden vuorokauden ajan. Saaliiksi saa ottaa kalastajaa kohden yhden alle 65 senttimetriä pitkän lohen, eli titin. Tittejä suuremmat lohet on hellävaraisesti vapautettava takaisin jokeen. Ne ovat tärkeitä emokaloja lohikantojen elpymisen kannalta. Myös alle 30 senttiä pitkät lohenpoikaset on palautettava jokeen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tänään lämpötila nousee 18 plus asteeseen ja poutaa on luvassa. Ja luvassa on myöskin huomiseksi päättäjäispäiväksi oikein aurinkoinen ja suorastaan helteinen päivä. Mittarin lukemat saattavat olla peräti 22 astetta.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen ja The River Radio 957:ssä oikein hyvää perjantaita. Kello 7:05 ja aurinkoinen päivähän tästä on tullut. Ja viikonloppu muutenkin on lämmin ja aurinkoinen. Ja mikä sen mukavampaa päättää koulutyö huomenna sitten oikein kunnon auringon paisteeseen. Gary Raffettia tulossa, Eppu Normaalia, PMMPtä, sitten pikkasen arvontaa tässä välissä. Granuli Antti laittaa jakoon jälleen tuulilasin pyyhkiötä ja keskustelua Antin kanssa sitten puhutaan vähän juhlimisesta ja kansan juhlista ylipäätään. Mutta ennen kuin mennään näihin muihin asioihin, niin tässä olisi PMMPtä. Oo siellä jossain muualla.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Jos haluat autoosi uudet pyyhkiät, voit käydä 957 Facebookissa osallistumassa meidän kilpailuumme. Tarjolla tosiaan näitä tällä viikolla, seuraavalla viikolla ja vielä sitä seuraavallakin viikolla. Pilkington, Suomen johtava tukkuliike vuodesta 1970, kaikkien kotimaisten vakuutusyhtiöiden virallinen sopimuskumppani, niin kuin on Tampereen tuulilasimyyntikin, 25 vuoden kokemuksella vahvasti paikallinen. Kaksi toimipistettä, toinen Hatan päällä ja toinen Lialahdessa. Nyt on aika soittaa yhdelle kisan voittajalle.
1: Tavoittelemanne henkilö puhuu toista puhelua. Odottakaa sulkematta puhelinta. Den personi ringde till talar just nu i telefon. Var god dröj. The person...
2: Ilkka.
0: Kralodin Antti, Radio 957, terve.
2: No niin, moro, moi.
0: Tiedän, että katkaisin sun joku toisen puhelun. Oliko tärkeää asia?
2: Kuule, vaimon kanssa juteltiin, kun saatiin toinen kakkosasunto myytyä. Niin oli semmoinen huojentava fiilis siitäkin.
0: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Aurinko paistaa ja asiat rullaa eteenpäin.
2: Kyllä.
0: Sä olit käynyt osallistuvassa 957 ja Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun.
2: Joo, eppu normaali vuoden kunniaksi ajattelin osallistua kilpailuun ja tässä rollotellaan eteenpäin.
0: Mikäslaiseen autoon pyyhkiät tulisi?
2: Vanhahkoon. Pitäisi olla autolla keski-ikäinen, mitä määritellään. Mallia 2014 Sia Kid Wagon.
0: Onko se hyvä vempele?
2: Se on erittäin hyvä vempele. Se hankittiin ensi kuussa, tulee 10 vuotta, kun se tuli meidän talouteen. Se oli ajettu reilu 20 tonnia ja nyt on mittarissa 316 000.
0: Aha.
2: Palvelu hyvin. Kannattanut investoida ja kyllä se ajellaan tässä vielä. Se on kuitenkin mun mielestä niin autolla niin murroksessa, että mä en ole vielä henkisesti valmis näihin paristokäyttöisiin, niin katsellaan tilannetta ja pidetään toi kunnossa.
0: No, sähän on tietysti meidän kisavoittaja, eli sä saat uudet pyyhkiät siihen, onneksi olkoon.
2: No niin, hienoa, kiitos.

0: Ja tien päällä taas Juice Leskistä ja John Lennonia hetken päästä. Sitten puhutaan juhlimisesta Granlundin Antin kanssa ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
5: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
6: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
4: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
5: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
4: Ai niin, unohdin.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Mies, joka voisi hyppiä, tanssia ja karjua suihkulähteessä voiton hetkellä. En ole sitä koskaan tehnyt, en sitä todennäköisesti koskaan teekään, mutta minä identifioidun suihkulähteessä alasti hyppiäksi. Eikä kukaan voi tätä identiteettiä minulta pois ottaa. Ei poliitikko, eikä somevaikuttaja.
1: Joo, en minäkään aio sitä ottaa. Mä suon ja mä kunnioitan sinun tämmöistä
0: vakaumusta
1: ja identiteettiä, että olet suihkulähteessä hyppivä kaveri voiton jälkeen mieluiten alasti. Minä taas en ole sellainen henkilö, joka lähden hyppimään niin kuin oikeastikaan oikeassa elämässä, mutta ei mun kyllä tee kauheasti mielikään mennä alasti hyppimään. Onko sitten mikä tahansa voitto, että mä olen enemmän semmoinen hillitty juhlia, sanotaanko näin.
0: Millä tavalla, tämä oli johdatus juuri siihen, että millä tavalla me juhlimme? Millä tavalla sinä juhlit? Mehän ollaan nyt esimerkiksi voitettu näitä vuoden paikallisradiopalkintoja, mutta saattaa olla, siis hän ei tarvitse tämmöinen iso juhla tai iso vaikeasti saatava pokaali, kun ei noitakaan palkintoja, kun vaikka on kymmeniä radiokanavia, niin kovin moni sitten kuitenkaan lopulta saa. Se voi olla sellainen pieni juhla, pieni onnistuminenkin. Niitäkin kannattaa juhlistaa. Miten Mika Linto niitä juhlistaa vai juhlistaako ollenkaan?
1: Aika harvoin. On juhlistaa, kun ei niitä onnistumisiakaan tule, niin aika harvoin tulee niitä juhlistettua. Mä yritän muistella, että mitä minä olen tehnyt silloin, kun esimerkiksi 957 on voittanut palkinnot, kun mä oon ollut siellä läsnä vaan sen kerran pokkaamassa.
0: Niin, eli tänä vuonna?
1: En mä ollut tänä vuonna siellä.
0: Eikö ollut tänä vuonna? Et ollut, eikö et ollutkaan?
1: En ollut. Mä olin vaan siis kerran pokkaamassa, se oli turkulaisen musiikin yöpalkinto. Mitä me sen jälkeen tehtiin, niin mehän

0: ripastiin pari rinksua siinä ja mentiin hotellihuoneeseen nukkumaan. Siinä on mun, siinä me, on mun
1: ja, juhlinen. Ja nukuttiin niin kuin rocktähdet.
0: Kyllä, just näin. Just näin.
1: Joo,
0: eli kyllä. Normaalit ruokajuomat siis.
1: Just tällä lailla, niin. Joo. Mä siis, siksi mä sanoinkin, että kun mä identifioidun sellaiseksi juhliksi, jos olisi oikea tilanne, niin kyllä mä mielellään, kyllähän mä tuolla esimerkiksi futiskentän laidalla, kyllä mä siellä tuuletan ja kannustan meidän jätkiä, ja siis kaikki tällainen. Elän aika paljon mukana, jotkut ovat paljon viilipyttymäisempiäkin kuin mitä mä olen. Mä yritän pysää sen kuitenkin aina ihan mielettömänä, toki sellainen positiivisena, että mä niin lähden sellainen, näin. Mutta sitten aina kun se voitto tulee, niin just siinä hetkellä mulla hyvin harvoin, mun on vaikea päästä semmoiseen niin kuin hirveeseen hurmokseen. Ja mä mietin, että johtuuko se siitä, että niitä erilaisia palkintoja, että mä tykkään kilpailusta ja kun koko ajan kilpailee erilaisissa asioissa, niin välillä niitä palkintoja tulee. Hmm. Mutta mä en tiedä, että onko joku juttu, joka estää mua kuitenkin, että onko mulla vaikea iloita kuitenkaan sitten tuollaisista isoista onnistumisista. Tuli ne sitten itselle tai tuli ne sitten esimerkiksi Suomen jääkiekkomaajoukkoon.
0: Muistan joskus asuin aikoinaan Papinkadulla tämmöisessä kaksiossa ja tiesin, että silloin oli menossa jääkiekon MM-kisat, mutta mä en katsonut niitä. Mä tein jotakin muuta siinä, että mulla ei ollut edes telkkari päällä. Saattaa olla, että mä niin kuin olin menossa suurin piirtein nukkumaan ja lueskelin kirjaa tai jotakin tämmöistä näin. Mutta mistä mä tiesin, että tuli maali, niin ylhäältä alhaalta sivusta enää kuului yhtäkkiä. Ja taas tuli maali. Se oli varsin hauska kuulla. Sitten mä ajattelin, että Suomi on ilmeisesti voitolla nyt.
1: Joo. Tässähän on myös sellainen, että mä ajattelen, että esimerkiksi Suomen MM-pullat jääkiekossa, niin kun niitä tuossa vuosikymmenen vaihteessa varsinkin, kun niitä tuli muutamia ja niitä rupesi tulemaan, sitten mulle kävi vähän sama kuin mitä on käynyt ehkä Tapparalle, että kun Tappara on voittanut niin paljon, että siitä niin ei oikein pääse juhlimaan. Mä tiedän, että kun mä seuraan tietysti jalkapalloa paljon, niin Briteissä Manchester City on viimeisen reilu kymmenen vuoden aikana voittanut ihan mielettömästi paljon. Paljon kaikkia erilaisia pokaaleja, niin siellähän ei juhlita samalla lailla. Nyt kun Arsenal voitti sen, yksi lontoomainekkaimmista seuroista 22 vuoden tauon jälkeen, niin vaikka mä en ole Arsenal-fani, niin sitä oli upea katsoa sitä juhlintaa, kun koko Pohjois-Lontoo oli täysin punavalkoinen sinä yönä, kun se selvisi. Arsenalilla ei ollut edes peliä, vaan se selvisi, kun City pelaski, häviski vai pelaski tasapeli joka tapauksessa, niin se oli upeata katsoa, että miltä tuntuu, kun 22 vuoteen tällainen suurseura ei ole voittanut ja ihmiset niin kuin rynni sinne. Siellä oli varmaan siis kymmeniä tuhansia, jos ei satoja tuhansia ihmisiä siellä Lontoon kaduilla.
0: Sen mä oikeastaan niin kuin ymmärrän ja voin sanoa, että niin kuin jopa hyväksyneesti nyökkäilen tässä, että se on ihan ok. Mutta sanotaan näin, että mitä tulee näihin jääkiekon MM-kisoihin, niin mä en jaksa sitä juhlia oikeastaan millään lailla, koska mulle tulee aina sitten mieleen se, että ensi vuonna on kanssa samat kekkerit. 2027 on jälleen MM-kisat. Sitten tulee 28, 29. Se on joka vuosi. Mitä juhlimista tässä nyt on?
1: Ja varsinkin, jos siellä ei ole parhaat. Sehän on eri asia. Ne kisat, missä on parhaat pelaajat, niin ne on aina sitten vähän erikseen. Mä ajattelin noissa MM-kisoissa, että okei, me ollaan oltu elossa, me ollaan eletty ja mä oon vielä juhlinut silloin 95. Ja vaikka siitä on tullut jo vähän sellainen vitsi tästä 95, never forget, ja siis tällainen. Mutta se oli ihan mielettömän hienoa.
0: Mä muistan sen elävästi. Mä olin silloin töissä Tekun kirjastossa ja taas oli semmoinen, että mä olin siellä töissä ja siellä ei ollut telkkaria. Mutta saattoi olla, että mulla oli niinku radio päällä. Että mä tiesin, että nyt niinku Suomi voittaa. Sitten mä ajattelin, että hei, että tuleekohan tästä nyt kansanjuhla, tämmöinen spontaani, mitä näkyy maailmalla. Mä lähdin pyöräilemään Tekulta sitten pyörällä keskustaan ja sitten kuinka ihmiset kävelee keskellä Hämeen katua lippujen kanssa ja huutaa.
1: Ei kun just niin.
0: Se
1: tapahtui spontaanisti. Se nimenomaan tapahtui spontaanisti. Sitä ei ollut etukäteen sovittu, että tällaista tapahtuisi. Ja se myös määritti sen tavan, millä tavalla kiekkokultaa juhlitaan. Musta tuntuu, että nyt tämä kaikki on niin kuin cover-versiota siitä.
0: Joo. Sitten se oli hauskaa niin kuin tavalta ihmisiä sitten katsella, että mitenkä ne niin kuin käyttäytyy, koska ihmiset ei oikein edes tiennyt, että mitä heidän pitäisi niin kuin tehdä. Oh. Lauletaanko me maamelaulu? No, me lauletaan maamelaulu. Sitten jotakin, ole, ei kun mitä, dengliin. Mitä, se oli silleen hauska, kun sitä niinku haettiin selkeästi, että millä tavalla meidän kuuluu juhliin. No sitten jotkut meni sinne suihkulähteeseen sitten kylpemään alasti siinä. Ja siitä tuli tavallaan nyt se, mitä toistetaan sitten.
1: Ja se, mikä oli jännittävä, mitä tämä on muuten hauska juttu, mitä moni ei muista siitä 95. Mitä sen jälkeen tapahtui, kun ne juhlat jatkuu hirvittävän pitkään. Ja koska siihen aikaan ei ollut tajuttu sitä, että jos vaikka Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden, niin ihmiset haluaa ostaa vaikka siis maailmanmestari T-paitoja tai lippikseen. Niitä ei ollut missään, niitä ei ollut viikkoihin missään. Joo. Sitten niitä rupesi tulemaan jostain, koska niitä tajuttiin, että tällaisia. Ja mä suurin piirtein siihen aikaan jostain Tallinnasta ostin, että siellä oli varmaan jotkut niin kuin nyrkkipajat paino niitä, siis tällainen näin, kaiken maailman piraattikamaa. Joo. Ja ihmiset halusi, että jos silloin olisi ollut, mä itse asiassa muistan, koska isä oli silloin tietysti vielä työelämässä ja hän oli tekstiilialalla. Hän sitten joskus puhui, että jos olisi, tai että siinä olisi ollut vielä, kun se maailmanmestaruus tuli, että jos suurin piirtein seuraavana päivänä olisi pistänyt kaikki tilaukset päälle ja tilannut niin kuin 50 000 maailmanmestari T-paitaa, niin ne olisi mennyt näin. Just kaikki. Mutta siis sitäkään ei ollut, ne kaikki tällaista. Mutta sitä mä sanon vielä, että tässä mun elinaikana, niin mihin mä luotan ja uskon ihan siis 100%, että näin tulee tapahtumaan, että Tampere tulee näkemään vielä yhdet aivan mielettömän upeat juhlat, jotka tulevat kestämään päiviä tai jopa viikkoja, ja niistä tulee hyvin samankaltainen tämmöinen mansalainen tapahtuma kuin mitä tapahtuu Pohjois-Lontoossa Arsenaalin kanssa. Ja se on se, kun Ilves voittaa jääkiekon Suomen mestaruuden. Sitähän ei ole tapahtunut nyt siis 41 vuoteen. Ja se tulee tapahtumaan. Mä sanon tällaisena niin kuin Ilveksen juniorina, Ilveksen futiskannattajana, mutta kuitenkin sitten taas niin kuin jääkiekossa enemmän Tapparaan päin kallellaan olevana. Se tulee tapahtumaan ja sitten tämä kaupunki tulee olemaan keltavihreä muutaman päivän ja sitä ei sitten joskus kannata missata.
0: Mä olisin kyllä toivonut, että sä olisit sanonut, että 95 voittaa jälleen vuoden paikallisradio-palkinnon, mutta no joo.
1: No, okay. No me ollaan voitettu jo 3 no, ja niin missä joo. Kansanjuhlat.
0: Niin just.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.
0: 20 minuuttia vaille 6 on kello. Rocksettia Michael Jacksonia tulossa 957 taajuudella vielä.
2: Radio 957. Liikennetiedote.
3: Tie 65. Ylöjärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Viljakkalantie, Elovainio. Palava ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 65 välillä Viljakkalantie, Elovainio. Palava ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Todella merevää.
6: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
8: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo. Linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
12: Radio 957.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Beat It ja Michael Jackson siinä Holmalaan nyt ja sitten perään uutisia ja pelkkää mansee. Alkaa kello 18 tamperelaista, pirkanmaalaista musiikkia loppuilta. Siellä on Popedaa, Heikki Silvennoista, Sensuuria, Negatiivea, Hanhiniemen Paulia, Leskisen Juisia, Uniklubia ja Alatalon Mikkoa. Eli kaikkea parasta, mitä täällä Pirkanmaalla on tarjota loppuilta. Ja sama toistuu myöskin huomenna lauantaina 6 jälkeen. Nyt siis Holmala ja Melankolia.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä. Huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ion?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Kun Sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
7: No tietysti Ruka Coaster.
6: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
8: Arki huolesi kaikki heitä.
9: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomi tuomitsee Venäjän toimet Romaniassa, linjaa TP-UTVA, eli presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta. TP-UTVA keskusteli tänään yhteiskokouksessaan tapauksesta, jossa venäläinen drooni osui kerrostaloon Romaniassa. TP-UTVA korostaa, että Suomi tukee liittolaistaan Romaniaa sekä Ukrainaa sen puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Romaniassa kaksi ihmistä haavoittui, kun venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon. Romanian ulkoministeriö syytti Venäjää vakavasta ja vastuuttomasta eskalaatiosta. Myös EU ja NATO ovat tuominneet tapahtuneen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi perjantaina, että EU on valmis vapauttamaan 16 miljardia euroa Unkarilta jäädytettyjä varoja. Von der Leyen kertoi asiasta, kun Unkarin uusi pääministeri Péter Majár vieraili perjantaina Brysselissä. Varat oli jäädytetty Unkarin edellisen pääministerin Viktor Orbanin hallinnon aikana. Von der Leyen ylisti Unkarissa Majarin myötä puhaltavia uusia tuulia. Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti perjantaina ensimmäisestä Ebola-tartunnasta toipuneesta ihmisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan tartunnan saanut ihminen on toipunut ja kotiutettu hoidosta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on toukokuun puolivälin jälkeen vahvistettu 10 Ebolan aiheuttamaa kuolemaa ja yli 220 kuoleman epäillään johtuvan siitä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vierailee tänään Kongon demokraattisessa tasavallassa. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Se sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Lupakäytännöt muuttuvat niin, että tiettyjen lupien esittäminen liikennettä valvovalle viranomaiselle onnistuu myös sähköisesti.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
0: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi/tervetuloa.
3: Helen, siinä on energiaa.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
9: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
11: Kotisinappi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Pelkkää mansee. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi.

0: Radio 957.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian. Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ai on!
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ai on!
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ai on!
9: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: No, mikä se?
15: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
3: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
5: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
4: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
5: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
4: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
8: Helen, siinä on energiaa.
9: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
10: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken irti saa Serena.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
12: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Suomi toimittaa Ukrainaan jälleen uuden puolustustarvikeapupaketin, kertoo puolustusministeriö. Paketin arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Kyseessä on Suomen 33. puolustustarvikeapupaketti Ukrainalle. Tähän mennessä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä 3,4 miljardin euron arvosta. Tällä kertaa Ukrainaan lähetetään sekä puolustusvoimien varastoluovutuksia että kotimaiselta teollisuudelta hankittua materiaalia. Operatiivisista syistä puolustusministeriö ei kerro tarkemmin paketin sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta. Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on hylännyt Elisan tänään tekemän ehdotuksen jääkiekon MM-loppupelien näyttämisestä suorina lähetyksinä kaikille suomalaisille. MTV:n kanavat lakkasivat toukokuun puolivälissä näkymästä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Elisa ja MTV jakavat neuvotteluja kiistan ratkaisemiseksi. Suomen lainsäädännön mukaan jääkiekon MM-kilpailut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, minkä vuoksi Suomen pelien tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta. Romanian presidentti Nicușor Dan julisti perjantaina Venäjän Konstantan pääkonsulin ei-toivotuksi henkilöksi ja karkottaa tämän maasta. Kyseessä on Romanian vastatoimi viime yön tapaukseen, jossa Venäjän laukaisema lennokki osui kerrostaloon Romaniassa. Samalla presidentti määräsi Venäjän sulkemaan pääkonsulaattinsa Konstantassa, joka on merkittävä satamakaupunki Mustanmeren rannalla. Venäjän ulkoministeriö ilmoitti valmistelevansa vastatoimia Romanian karkotuspäätökselle. Tanskan kuningatar Margareta on päässyt sairaalasta, kuningashuone kertoo verkkosivuillaan. Margareta joutui aiemmin tällä viikolla sairaalahoitoon lonkan alueella olleen suuren verihyytymän vuoksi. 86-vuotias kuningatar oli myös aiemmin toukokuussa sairaalahoidossa. Tuolloin hänelle tehtiin sepelvaltimon pallonlaajennus. Margareta luopui tammikuussa 2024 kruunustaan poikansa Frederikin hyväksi.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Pojat koulutiellä joutuu tappeluun. Vanha maitoauto vartin myöhästyy. Jossain viheltelee yksinäinen pyy. Eilen Lindin Kaisan kaupan luona näin.

0: Radio 957.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Moi Reijo!
5: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin, ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
15: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
14: Päivän kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
16: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
18: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
19: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
20: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
19: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
2: Marabu.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
6: Pelkkää manse. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondora! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Todella meheltä.
14: Joo, todella mureeta.
13: Joo, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
17: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
18: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmafestivaali.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi tuomitsee Venäjän toimet Romaniassa, linjaa TP-UTVA, eli presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta. TP-UTVA keskusteli tänään yhteiskokouksessaan tapauksesta, jossa venäläinen drooni osui kerrostaloon Romaniassa. TP-UTVA korostaa, että Suomi tukee liittolaistaan Romaniaa sekä Ukrainaa sen puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Romaniassa kaksi ihmistä haavoittui, kun venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon. Romanian ulkoministeriö syytti Venäjää vakavasta ja vastuuttomasta eskalaatiosta. Myös EU ja NATO ovat tuominneet tapahtuneen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi perjantaina, että EU on valmis vapauttamaan 16 miljardia euroa Unkarilta jäädytettyjä varoja. Von der Leyen kertoi asiasta, kun Unkarin uusi pääministeri Péter Maiar vieraili perjantaina Brysselissä. Varat oli jäädytetty Unkarin edellisen pääministerin Viktor Orbanin hallinnon aikana. Von der Leyen ylisti Unkarissa Maiarin myötä puhaltavia uusia tuulia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tekevänsä lopullisen päätöksen siitä, solmitaanko Iranin kanssa sopimusta aselevosta vai ei. Trump ilmoitti Truth Social-viestipalvelussaan aikovansa päättää asiasta kokouksessa Valkoisen talon tilannehuoneessa. Trumpin mukaan Iranin on sitouduttava olemaan hankkimatta ydinasetta, avaamaan välittömästi Hormuzin salmi ja poistaa alueelle asettamansa miinat. Lisäksi Yhdysvaltojen merisaarto tullaan Trumpin mukaan purkamaan. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että sopimuksen syntyminen riippuu siitä, luopuuko Yhdysvallat liiallisista vaatimuksistaan. Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti perjantaina ensimmäisestä Ebola-tartunnasta toipuneesta ihmisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan tartunnan saanut ihminen on toipunut ja kotiutettu hoidosta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on toukokuun puolivälin jälkeen vahvistettu 10 Ebolan aiheuttamaa kuolemaa ja yli 220 kuoleman epäillään johtuvan siitä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vierailee tänään Kongon demokraattisessa tasavallassa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
7: Ranskanmaalla kaunis päivä vaipui juuri
6: ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä. Huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
4: Helen, siinä on energiaa.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No, kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kesä on vihdoin täällä.

0: parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
2: Marabu.
0: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
3: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
4: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
5: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
3: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
4: Niitä jos annettaisiin kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
3: Ai niin, unohdin.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
8: Kotisinappi.
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppuno

0: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat päässeet sopuun hallituksen turvekiistassa, kertoo MTV:n uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan hallitus pitäytyy suurin piirtein siinä, mitä huhtikuun kehysriihessä päätettiin. Hallituksella on ollut kiistaa kehysriihessä sovitusta 8 miljoonan euron vuotuisesta energiatuesta. Multala sanoo, että tukea menee käytännössä huoltovarmuuskäyttöön, eli huoltovarmuusvarastointiin ja tuotantotukiin ja sitä kautta yrittäjille. Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tällä viikolla, että hallituksen lisäbudjetti on jumittunut perussuomalaisten ja kokoomuksen turvekiistan vuoksi. Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on hylännyt Elisan tänään tekemän ehdotuksen jääkiekon MM-loppupelien näyttämisestä suorina lähetyksinä kaikille suomalaisille. MTV:n kanavat lakkasivat toukokuun puolivälissä näkymästä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Elisa ja MTV jatkavat neuvotteluja kiistan ratkaisemiseksi. Suomen lainsäädännön mukaan jääkiekon MM-kilpailut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, minkä vuoksi Suomen pelien tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Romaniassa kerrostaloon osuneen droonin alkuperää ei ole mahdollista todistaa ennen kuin ilma-alus on tutkittu. Putin kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa Kazakstanissa. Lehdistötilaisuudessa droonista kysyneen venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan Putin viittasi vastauksessaan aiempiin tilanteisiin, joissa ukrainalaisia drooneja on harhautunut muun muassa Suomeen ja Baltian maihin. Putinin mukaan tuolloinkin drooneja olisi ensin väitetty venäläisiksi. Romanian mukaan kerrostaloon viime yönä osunut drooni oli venäläinen. Iranilaisen Fars-uutistoimiston lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viimeisimmät kommentit mahdollisesta tulitaukosopimuksesta ovat sekoitus totuutta ja valheita. Trump väitti, että Iranilla on velvollisuus avata Hormuzin salmi ilman tullimaksuja, vaikka sopimuksen luonnoksessa ei ole tällaista lauseketta, uutistoimisto kertoi. Trump väitti myös, että Yhdysvallat ja Iran sopisivat Iranin rikastetun uraanin tuhoamisesta. Fars-uutistoimiston mukaan väitteelle ei ole perusteita.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
0: Pelkkää Manse.
7: Kun Seppo teki
0: 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
7: Norwegian. Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
8: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957. Pelkkää mansee.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat päässeet sopuun hallituksen turvekiistassa, kertoo MTV:n uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan hallitus pitäytyy suurin piirtein siinä, mitä huhtikuun kehysriihessä päätettiin. Hallituksella on ollut kiistaa kehysriihessä sovitusta 8 miljoonan euron vuotuisesta energiatuesta. Multala sanoo, että tukea menee käytännössä huoltovarmuuskäyttöön eli huoltovarmuusvarastointiin ja tuotantotukiin ja sitä kautta yrittäjille. Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tällä viikolla, että hallituksen lisäbudjetti on jumittunut perussuomalaisten ja kokoomuksen turvekiistan vuoksi. Suojelupoliisin tiedustelutoimintaa koskeva esitutkinta on valmistunut, kertovat tutkinnanjohtajat tiedotteessaan. Supon toiminnassa epäillään käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa. Erään siviilin laitteeseen kohdistuneen tietomurron takia tietoja on tutkinnan mukaan paljastunut ulkopuolisille. Asia siirtyy apulaisvaltakunnan syyttäjälle syyteharkintaan kaikkien 10 epäillyn osalta. Epäillyt ovat pääasiassa suojelupoliisissa toiminnasta vastanneita virkamiehiä. Rikosnimikkeenä tutkinnassa on ollut muun muassa turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Pelastusryhmä on vapauttanut tänään 1 7 miehestä, jotka olivat olleet loukussa Laosissa puoliksi veden peittämässä luolassa yli viikon ajan. Asiasta kertoo paikalla työskentelevä pelastusryhmä. 5 miestä löytyi keskiviikkona elossa, mutta loukussa luolan kammiosta. 2 miestä etsitään yhä. Kyläläiset olivat menneet luolastoon etsimään kultaa, mutta olivat jääneet loukkuun, kun rankkasateiden laukaisemat äkkitulvat olivat täyttäneet osan luolastosta vedellä. Pelastustöissä on mukana suomalainen Mikko Paasi. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on myöntänyt vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisat järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Helsinki on toiminut miesten MM-kisojen päänäyttämönä viimeksi keväällä 2012. Viimeksi miesten MM-jääkiekkoa on pelattu Helsingissä vuonna 2022, jolloin Tampere isännöi mitalipelejä. Jääkiekon miesten MM-turnaus on järjestetty Suomessa 10 kertaa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hyvät tamperilaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Minä olen Sasu Hovi, ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi
0: Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio 957.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi
0: Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian sleeping and living. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi
0: Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 €. Vain viikonlopun ajan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. I could stay away.

0: olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
1: Ai on?
0: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
1: Ai on?
0: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
1: Ai on?
0: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on?
0: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Radio 957.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.